Be grateful for your mistakes. Those mistakes eating at you.

是你。

0: en I Trondheimsverden blant annet, med TV-skjermer jeg klarer ikke å forklare kunst interessant, men det var I hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noe sånn jam.
1: Ja, jam.
0: Var det litt inspirasjon? Ja, ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket I hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått I meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan gå og snakke om barnspråksen sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole I London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der. Men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst I stedet for. Og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd. At du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety I ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: For det kanskje den største misforståelsen, I hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det er sånn der, jeg mener, ja, det ikke så veldig ofte. Det skjer jo I en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel I Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som kuratorer, I hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingsprestasjon, på en måte. Nede I første andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass, eller en urne, eller porselen, eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn type sånn ommøblering I en, så ikke det. Så at du, men du... Jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der det, så for alt vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt registrert I en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så I utstilling så det faktisk bare ett objekt som bestilt ut I samlingsprestasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før, som også...
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om I bygget, sånn fremme.
1: Nei.
0: Dette for det selvfølgelig Nasjonalmuseet, som et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder, nå.
1: Ja, I pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren,
1: De satt I kjelleren.
0: Har du noen bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det litt sånn IKEA-varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen fin til kunsten, ikke sant? Så det sånn der, når du går inn på magasinene, så det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det derfor alle liker å være der nede. Finner aldri noen hjelp der. Jo, vet du hva, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet kjempefine.
0: Ja, det synes jeg liksom litt viktig. At, jeg føler at det nok av museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny... så kan man føle at folk kan prøve, det kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn, hei, hei, jo. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra? Det var
1: ikke så mye botox.
0: Kos deg. Ja, ja. Nei, men uansett, dette her jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Og når du ser...
1: Ikke den siste heller, håper jeg.
0: Det derfor jeg vil at du skal komme tilbake og viske at dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette mitt kunstprosjekt. Bli kriminell.
1: Houdini.
0: Kriminell.
1: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
0: Åja, nei, uff, vi bryter sammen. Til slutt. Men, det, men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var jeg mener det jo et tungt topic, det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller en, altså tematikken her og
1: min tidligere sjef, Stina Høgqvist ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter så det litt der det kom fra, men døden jo noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Så det liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det ting i mitt liv. Min far kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det jo privat, men det også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det fint, folk skal ha jobb, men det også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke så distansert. Det jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på, eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen, men det blir på en måte A, der døden også.
1: Det henger sammen, og det som så poeng med utstillingen, hvorfor det fargerikt, og det litt humor, og det litt av alt, for det sånn liv også. Du må jo finne mening i livet, og det litt samme med utstillingen nå. Det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram. Det liksom ikke forklart alt. Du skal på en måte gå og se, og kanskje ikke skjønne alt heller.
0: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv. Til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men jeg får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Gjerne.
0: Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
1: tatt meg en røyk
0: som selvfølgelig uten noe farlige ting i det, bare en jordbærrøyk. Gem and the Heartbreakers. Strawberry
1: switchblade.
0: It's not even smoke. It's gum.
1: Strawberry flavored.
0: Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets. Niblet var det?
1: Niblet.
0: Det så et ord da.
1: Det fint. Jeg tror det Norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det liksom fra en tromme til en annen. Det var det.

0: Det var helt genialt. Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, sånn caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg i min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning i mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på scenen en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet i går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg har blitt så gammel at jeg bare har lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med neselbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg er såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så er det masse kvinneklær som er hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de er hengt som om de henger til tørk. Og så er det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert
1: disse klærne. Det er et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det er også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva i gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til alle klærne er tatt. Ja. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank i bordet... Hallo? Og vi egentlig så er vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner, og det synes jeg litt fint da, men samtidig så er det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen. Akkurat som du fortalte nå med å ha... Du jobber på Nasjonalmuseet, sånn, eller har en stilling der også,
1: mm-hmm.
0: nettopp. For det makes sense. Så da må man liksom... Først en utdannelse, så en interesse kanskje først, og så en utdannelse, og så et sted man

0: kan jobbe fast med veldig mye fine ting, og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig. Så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis er det på en måte utstillingsarkitekter som også er med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans til å bistå med scenografien. Derfor du fikk den opplevelsen du fikk. Det er hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett. Vi skal få en sang, faktisk, vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del to av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn i studio igjen, for at vi kan få en del to. Vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om i del to, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for denne utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal han ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han er det. Han er jo kunstner, og jeg var hans praktikant i en periode også når jeg bodde i New York. Så han er veldig, ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod som litt sånne der kongedronningsceder, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD, og dette var jo ikke sånn hva som helst å se der, altså det noen av de få CD'ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, og det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger, det bare går ut fra at alle er ødelagt, men så er det noen sånn deluxe editions av Bananarama, og Sonic Youth, og så er det de der i K48. Ja. Så tror jeg det til og med er en sånn They Don't Shoot Who Homos Do They.
1: Mm-hmm.
0: Kjenner du til den da?
1: Ja da, det er Shannon sitt magasin fra Australia.
0: Mm.
1: Så han var også en god kar, men han døde, dessverre.
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg, Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker også på K48, at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst i denne lille boken, og så, det var mer en bok enn et blad.
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det i Tower Records i London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg. Det tror jeg var det andre nummeret av K48 som Scott lagde, og They Should Homos, Don't They, av Shannon Michael Caine. Det er også litt av den samme energien, og at du vil dele noe da. Det er ikke altså det kuratering er, som et radioshow, som en DJ-set, er liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen.
0: Mm.
1: Da er det jo sanger som kanskje eksisterer tidligere, eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt, så setter man det sammen. Så enten om det er sånn som det her, en 45 minutter på lufta, eller om det er et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så er det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si. gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg i en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det er så mye bra musikk om død, så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå i begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det er liksom bli født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun er ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven er den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt, og det tenker jeg er noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden er på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det er at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det er en syklus der som vi er en del av. Kroppen er lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noen religion blandet inn, og det er ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer. Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg er overrasket der også, skjønner du. Dere kan se meg lese en bok ute i skogen. Dere kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere er av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir som er en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det er liksom, det blir, og da med tanke på at den utstillingen her, som er så bra, ikke engang er med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt. Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven
1: med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 172 den 21. oktober 2021. Da føler jeg at jeg ferdig med små italienske kåte poeter for en stund. Og siden det oktober, og Samhain nærmer seg med stormskritt, følte jeg at tiden var inne for å ta noen pust i bakken og bryne seg på det overnaturlige igjen. Selv om det jo kan argumenteres for at Gabriels evne til å overleve i krig på mange måter virket litt overnaturlig. Og så må vi jo ikke glemme at han hadde en episode der han fikk besøk av sin døde pilotvenn i de tåkete gatene i Venezia. Men nå altså tiden inne for en enkeltstående episode. 2021 har blitt preget av lange og omfattende serier, så jeg begynte å bla litt i bøkene mine og kikke på temaet jeg hatt liggende til en regnværsdag. Og da kom jeg over en artig historie fra Island som utspiller seg på samme tid som Olav Tryggvasons utsendinger fikk landet kristnet. Jeg i besittelse av to engelske oversettelser av denne fortellingen. Jeg har en følelse av at ingen av dem 100%, så jeg har forsøkt å sy sammen det som høres best ut for meg. Men siden dette en historie som nok har blitt gjenfortalt muntlig i flere generasjoner, så føler jeg egentlig at det går helt fint. Jeg blir selv kun ett ledd i lenken med gjenfortellinger. Jeg går nesten ut ifra at noen der ute har inngående kjennskap til islendingssagene, og sikkert kommer til å rynke på nesa av noen av tolkningene mine her. Men prøv bare å ta det med godt humør. Dette jo tross alt bare en underholdningspodcast, ikke en hovedfagsoppgave. Her oppe i nord har vi nemlig plenty med gode hjemsøkingshistorier. Men det litt utfordrende å finne noen som så omfattende at det faktisk går an å bruke materialet til en hel podcastepisode. Og det var det som slo meg første gang jeg leste denne fortellingen. Her det ganske mye å hente. Riktig nok så fortellingen litt stiv i formen, men med litt bearbeiding så håper jeg at jeg har klart å lappe sammen en fortelling som kan transportere lytteren tilbake til en annen tid der den gamle religionen fremdeles sto sterkt, og hvor trusselen fra de levende døde fremdeles var høyst reell. Historien vi nå skal ta for oss kommer fra Eirbygda-saga, som tar for seg slektshistorie og konflikt i Torsnes, Eirbygd og Alptafjord mellom 880 og 1031. I perioden hvor Island ble kristnet med sverd. Og da, kjære lyttere, det bare å lene seg tilbake og nyte denne lille perlen fra vår nordiske kulturarv.

Den samme sommeren Island ble kristnet, la et skip fra Dublin til kai i Snæfellsnes. En halvøy vest på Island som kjent for sitt dramatiske landskap. De fleste ombord på skipet kom fra Irland og Hebridene, men det var også noen nordmenn iblant dem. De lå til kai der mesteparten av sommeren, mens de byttet mannskap og passasjerer. Når vinden ble gunstig, seilte de videre innover fjorden til Tuggurdarnes, hvor de begynte å handle med de fastboende. Blant passasjerene på skipet var en kvinne fra Hebridene som het Torgunna. Resten av mannskapet kunne fortelle at hun hadde en rekke praktfulle gjenstander med seg, blant annet flere ting som var svært vanskelig å oppdrive på Island. Turid fra gården Frodelva hørte om denne Torgunna og de fine tingene hennes, og hun var veldig interessert i å se hva det dreide seg om. Turid var nemlig svært forfengelig og veldig opptatt av fine klær og smykker. Hun reiste til skipet for å snakke med Torgunna, og da hun traff henne, spurte hun om hun hadde noen klær å selge. Hun ble skuffet da Torgunna fortalte at hun ikke hadde noe slikt til salgs, men hun la til at hun hadde nok av finstas å gå i selv, slik at hun ikke skulle skjemmes om hun ble invitert på gjestebud. Turid spurte om hun kunne få se på noen av klærne hennes, og etter litt overtalelse så fikk hun det. Hun likte det hun så, men bemerket også at selv om klærne var fine, så var de ikke laget av spesielt kostbare materialer. Så hun spurte igjen om hun kunne få kjøpe dem, og igjen så var svaret nei. Turid spurte om Torgunna ikke kunne tenke seg å bli med tilbake til gården hennes for å bo der en stund, noe Torgunna takket ja til. Hun sa at hun ikke var interessert i å betale stort for oppholdet, og sa at hun heller ville arbeide for mat og husly. Hun var en sterk kvinne, kunne hun fortelle, og hun ville gjøre sin del av arbeidet dersom det ikke var for tungt. Torgunna virket veldig stiv og upersonlig, men det forhindret ikke Turid fra igjen å be henne komme med henne til gården. Torgunna fikk bagasjen sin satt i land. Det var en stor kiste som var låst, og en litt mindre enn, og hun og bagasjen ble fraktet til Frodelva. Når hun kom dit, spurte hun om å bli vist rommet sitt. Hun fikk en liten krok innerst i stua i sengekottet. Hun åpnet den største kista og fant fram et vakkert laget sengetøy som hun dekket med et sengeteppe i silke, og så fant hun fram et overheng og broderte gardiner til sengen. Det hele var så flott at ingen på gården kunne huske å ha sett noe makent. Turid spurte hvor mye hun skulle ha for sengestasen, men fra Torgunna fikk hun bare det sure svaret. Jeg bryr meg ikke om hvor fin du tror du er, men jeg kommer ikke til å sove på høy bare for å tilfredsstille deg. Turid ble ikke spesielt fornøyd med det svaret, og det skulle være den siste gangen hun spurte om å få kjøpe sengesettet til denne kvinnen fra Hebridene. Torgunna brukte dagene på å veve, og hun var også med på slottet. Når været var bra, så tørket hun høy på plassen nærmest gården, og hun hadde fått sin egen rake laget til seg, som hun ikke lot noen andre røre. Torgunna var en stor kvinne, høy, muskuløs, litt tjukkfallen med brede skuldre, og hun var generelt ganske røslig. Hun hadde mørke øyebryn, smale øyne og kastanjebrunt hår. Hun oppførte seg svært sømmelig og deltok alltid i gudstjeneste før arbeid, men hun var også vanskelig å komme overens med og brukte lite tid på å snakke med de andre ved gården. Man regnet med at hun måtte være i 50-åra. Kanskje nærmere 60, men hun var fremdeles sprek og hadde mange år igjen foran seg. På denne tiden hadde Torir Trebein og Torgrimma Heksefjes bosatt seg ved Frodelva, og det skulle snart oppstå en konflikt mellom dem og Torgunna. Den eneste Torgunna egentlig likte noe særlig ved gården, var bondens sønn Kjartan, som var 13 år gammel, men han på sin side forsøkte å holde seg unna Torgunna, noe som irriterte henne noe voldsomt. Og her spriker fortellingene når det gjelder alderen på denne Kjartan, mellom 12 og 14 år, så jeg forholder meg til tallet 13 som et kompromiss. Det var en regnfull sommer, men til tross for det var det nok tørt vær til at halvparten av høyet hadde tørket når området der Torgunna slo var ferdig. En høstdag var spesielt klar og fin, og storbonden Torodd sto opp tidlig den morgenen for å delegere dagens arbeid. Han bestemte hvem som skulle samle høyet og hvem som skulle frakte kjerrene tilbake til gården. Kvinnene ble fortalt at de skulle hjelpe til med å tørke høyet, og han fordelte arbeidet mellom dem. Torgunna, som var sterk, ble gitt ansvaret for nok høy til å fôre på en hel okse en hel vinter.
Alt gikk etter planen, men tidlig om ettermiddagen begynte det å samle seg svarte skyer i nord, og skyene drev jevnt og trutt nærmere gården. Det så ut til at det skulle begynne å regne, og Torodd ba dem begynne å stable høyet. Men Torgunna, hun nektet, og fortsatte med å vende det. De svarte skyene beveget seg raskere og raskere, og snart var de like over gården. Et underlig mørke begynte å legge seg. De kunne ikke lenger se utkanten av lysningen, og de kunne knapt se sin egen hånd om de strakk den ut foran seg. Så mørkt ble det. Så begynte det å regne. Det var et skikkelig regnskyll som gjorde mennesker og høy søkkvåte. Like plutselig som skybruddet hadde kommet, klarnet himmelen igjen, og når det ble lyst, så de at det ikke var vann som hadde høljet ned fra de svarte skyene. Det var blod. Om kvelden var det igjen fint vær. Blodet tørket og høyet ble tørt, bortsett fra blodet som hadde falt på høyet og raken til Torgunna. Hun forble bløt og flekket av blodet. Torodd spurte Torgunna om hva dette gjærtegnet betød. Torgunna trakk på skuldrene og sa at man ikke kunne være sikker, men at det mest sannsynlig betød at noen på gården kom til å dø. Den kvelden dro Torgunna tilbake til gården og rett til sengs. Hun tok av seg de bloddryppende klærne og la dem på senga og krøp under dyna med et sukk. Folket på gården kunne se at hun hadde blitt syk. Det blodige regnet hadde kun falt på Frodeelva. Ingen av områdene rundt hadde blitt berørt. Når det var tid for kveldsmat, nektet Torgunna å spise, og når Torodd gikk for å se til henne neste morgen for å se om hun følte seg bedre, fortalte hun at hun var sikker på at hun lå på sitt dødsleie. Hun sa, «Jeg finner deg den mest pålitelige personen på gården her. Det derfor jeg vil gi deg den oppgaven med å forvalte eiendelene mine etter jeg dør. Du liker meg kanskje ikke noe særlig, men du må gjøre nøyaktig slik jeg sier, hvis ikke vil en stor ulykke ramme.» Gjærtegnet var det første tegnet på at noe grusomt i ferd med å skje, så det viktig at dere gjør alt i deres makt for å forhindre det. «Jeg tror du har rett», sa Torodd. «Jeg skal gjøre som du sier.» «Dette det jeg ønsker», sa hun. «Om jeg dør av denne sykdommen, vil jeg at kroppen min skal fraktes til Skalholt, fordi jeg har på følelsen av at det snart vil bli det helligste stedet på Island. Jeg vet det prester der som kan utføre en messe for meg, og det akkurat det jeg ønsker. Som betaling skal du få det du vil av eiendelene mine, så du skal få mer enn nok kompensasjon for jobben. Men før du begynner å dele opp eiendelene, har jeg et par ønsker. Turid skal få den røde kappen min. Jeg håper at det vil gjøre henne til lags, og at hun tar litt lettere på resten av fordelingen. Av alle tingene jeg lar bli igjen, kan du og din kone velge hva dere vil for å dekke kostnadene. Men jeg har en gullring jeg vil skal gis til kirken, og sengetøyet og overhenget, det skal brennes, for jeg forutser at eieren av disse vil bli utsatt for krangel, misunnelse og sjalusi. Jeg sier ikke dette fordi jeg ikke unner noen å bruke disse tingene, men jeg må være svært bestemt når det gjelder dette punktet. Jeg vil ikke være ansvarlig for den ulykken som vil ramme dersom ønskene mine ikke blir fulgt. Torodd lovte å gjøre som det ble spurt av ham, og like etter ble hun enda dårligere, og det gikk bare noen dager før hun døde. Torodd beordret en kiste snekret til like. Den neste dagen tok han sengeklærne med seg ut på tunet og gjorde i stand et stort bål. Da kom Turid, og hun spurte om hva som sto på. Han fortalte at han hadde tenkt til å brenne sakene slik som Torgunna ønsket. Turid så surt på ham. «Om jeg får det slik jeg vil», sa hun, «så brenner vi ikke slike verdifulle ting. Det er sløsing. Jeg kan ikke skjønne hva slags ulykke det vil bringe med seg og beholde det.» «Hun mente det hun sa», sa Torodd. «Vi vil gjøre lurt, vi hører på advarselen hennes.» «Det viser bare hvilken sjalu kvinne hun var», sa Turid. «Hun var så smålig at hun ikke ville at noen andre skulle kose seg med tingene hennes.» «Jeg tror ikke det er spesielt lurt å ikke ta hensyn til de dødes ønsker», svarte han. Men Turid hang seg om halsen på mannen sin og tagg og ba om å få beholde finstasen. Så han endte opp med å bare brenne dynen og putene, og lot Turid få sengeteppe og overheng med gardiner. Men selv hvor mye hun hadde lyst på det, så følte Turid, så vel som Torodd, at dette var noe de ikke burde gjort. Like etter gjorde de like klart for begravelsen. Torodd valgte en gruppe menn han visste han kunne stole på, og ga dem sine beste hester. Like ble svept i et linklede før det ble lagt i kista. De dro sørover over myrlendt terreng. Og det var lite som skjedde på ferden før det kom til Valjarnarveller.
Da var myra spesielt bløt, og hesten som bar kista kastet den av seg flere ganger. De fortsatte sørover til elva Nordur og krysset den ved Eyarford. Det begynte å styrtregne, og når de kom til gården Nedre Ness i Staffholdsungur, ba de om å få lov til å overnatte der. Men bonden nektet å ta dem imot. Han ville ikke ha noe med lik å gjøre. Det begynte å bli svært sent, og de hadde ikke krefter til å gå lenger. Dessuten, de måtte krysse Kvitelva, og det ville være svært farlig i mørket. Så de tok lasten av hestene og bar kisten inn i en lagerbygning. Selv så gikk de inn i stua og vred av seg de søkkvåte klærne. Selv om bonden ikke ville ha dem der, var det galskap å fortsette. Så etter mye om og men fikk de lov til å bli, men de måtte klare seg uten mat eller seng. Folket på gården gikk til sengs før det ble mørkt. Men de hadde ikke ligget lenge før de hørte noen underlige lyder som kom fra spiskammerset. Noen av dem sto opp for å se om det var tyver på ferde. Om noen av de fremmede kanskje hadde forsøkt seg på å stikke til seg litt mat nattestid. Da de kom inn på spiskammerset ble de helt lamslåtte. Midt på gulvet sto en høy, kliss naken kvinne med bustete brunt hår og lagde mat. De følte umiddelbart at noe var fryktelig galt, og de turte ikke å gå i nærheten av denne nakne kvinnen. I stedet for fortalte de resten på gården hva som foregikk i spiskammerset. Da likfølget fikk høre om hva som skjedde, gikk de til spiskammerset for å se hva som skjedde med egne øyne. Og da så de til sin forskrekkelse at kvinnen, det var Torgunna. De bestemte seg for at det var best å la henne være. Når hun var ferdig, tok hun med seg alt hun hadde laget inn i stua, satte det fram på bordet og serverte måltidet. Likfølget kikket på bonden og sa, «Det kan tenkes at du kommer til å angre på at du ikke tilbød oss mat innen vi drar.» «Vi skal gladelig gi dere mat og hva hen dere trenger», sa bonden og kona i kor. Og med det gikk Torgunna ut av rommet, og hun kom ikke tilbake, tilfreds med at likfølget fikk den oppfartningen hun mente de fortjente. En lampe ble tent i stua av de reisende blitt tørre klær. Alle satte seg rundt bordet og gjorde korsets tegn over maten, og bonden fikk hver krik og krok av huset velsignet med vievann. De åt, og til tross for at maten var laget av liket til Torgunna, så ble de ikke syke, og resten av natten gikk uten flere hendelser. Den neste morgenen gjorde de seg klare, og resten av ferden gikk knirkefritt. Alle som hadde hørt om hva som skjedde på gården der de hadde besøkt, tok dem imot med åpne armer i frykt for at det samme skulle skje hos dem. De kom seg fram til Skalholt, og der ga de gullringen til prestene, og Torgunna fikk den messen hun hadde bedt om og ble begravet. Og med det satte følgekursen hjem.

Frodalva hadde en stor stue med et sengekott bak, noe som var vanlig på den tiden. Helt fremst i stua var to lagerrom på hver side av døren, ett til mel og ett til tørrfisk. Hver kveld gjorde de opp ild i stua, og folket på gården pleide å samle seg der før kveldsmat. Kvelden likefølge kom tilbake, hadde de samlet seg rundt ilden slik de pleide. Og da oppdaget de en halvmåne som viste seg på den ene veggen. Månen sirklet rundt i rommet fra venstre mot høyre, og den var synlig så lenge det satt folk ved ilden. Torodd spurte Torir Trebein hva det betydde, og Torir sa at det var dødsmånen. Noen kom til å dø, la han til. Og slik forble det. Hver kveld, hele uken, kunne de se den samme merkelige månen reflektert på veggen i stua. Det neste tingen som skjedde, var at en gjeter som kom tilbake til gården var svært oppskaket. Han sa ikke stort, og når han først snakket var han sinna, og han bablet usammenhengende. Han holdt seg unna folk og mumlet mest for seg selv, og folk begynte å undres på om han var blitt forhekset. Dette fortsatte en stund. En dag etter vinteren hadde vart i to uker, kom han hjem og gikk rett til sengs. Og når man gikk fra Setland dagen etter, ble han funnet død der han lå. De begravet ham på den lokale kirkegården, og like etter begynte hjemsøkingen. En natt gikk Tore i Trebein ut for å gjøre fra seg. På vei tilbake til huset så han til sin forskrekkelse at gjeteren sperret inngangsdøren til huset. Torir forsøkte å komme seg forbi, men gjeteren rikket seg ikke. Torir begynte å trekke seg unna, men da kom gjeteren mot ham, tok tak i ham, klorte ham og løftet han som han skulle veid like mye som et barn og kastet ham mot døra. Forslått og i sjokk gikk Torir tilbake til senga og la seg, og fra den skulle han aldri reise seg igjen. Han ble raskt syk, kroppen hans ble lilla og oppsvulmet, og like etter døde han. Og han ble som gjeteren, begravet ved kirken. Etter dette dødsfallet ble ofte gjeteren og Torir sett sammen, og folk var naturligvis svært redde. Det stoppet ikke med Torirs død. Like etter ble en av gårdsguttene til Torodd syk. Han ble sengeliggende i tre dager før han også døde. Og så begynte det hele å spre seg. En etter en ble syke, for så å dø like etter. Totalt seks mennesker døde under dette utbruddet. Lagerrommet med tørrfisk var så fullt at det knapt var mulig å åpne døren, og stabelen med fisk var så høy at man måtte bruke en stige for å ta fisk fra toppen. Så begynte ting å skje på fiskelageret. Natt etter natt kunne de høre skrapelyder fra rommet, men når de kikket inn var det ingenting å se. Like før jul den vinteren dro Torodd til Nes for å hente mer tørrfisk. Han hadde med seg fem mann i en robåt, og de overnattet der. Den samme kvelden, etter ilden hadde blitt tent og folket på gården hadde samlet seg i stua, kom et selhode opp av stuegulvet. Det var en av tjenerne som så det først. Hun tok en klubbe og slo det i hodet, men det hadde ikke den ønskede effekten. Tvert imot så kom selhodet lenger opp av gulvet enn tidligere. Selen snudde seg og stirret på overhenget til Torgunnas seng. En av gårdsguttene forsøkte seg på å slå selen, men for hvert slag kom den lengre og lengre opp, helt til loffene var synlig, og med det besvimte gårdsgutten. Alle var stive av skrekk, bortsett fra odelsgutten Kjartan, som kom løpende med en slegge og begynte å hamre løs på selen. Selen ristet først bare litt på hodet, men med slag etter slag klarte Kjartan å hamre den ned i gulvet som en spiker i en planke. Gjennom vinteren skulle flere uhyggelige ting skje, og historien var alltid den samme. Det var bare Kjartan som klarte å hamle opp med gjengangerne. Den neste morgenen dro Torodd og gruppen hans fra Nes med et båtlass med tørrfisk. Men på vei hjem kantret båten og mennene druknet. Båten ble funnet i ende sammen med fisken, men mannskapet var vekk. Når nyheten om bondens død nådde Frodalva, inviterte Turid og Kjartan nabogårdene til gravøl. De hadde nemlig mer enn nok øl etter å ha brygget til jul. På den første kvelden, etter at alle gjestene hadde satt seg, kom Torodd og mennene hans på døren, søkkvåte i klærne de hadde dødd i. De ble tatt vel imot, for på den tiden så man på det som et godt tegn dersom de døde møtte opp til sitt eget gravøl. Dessuten, de som druknet på havet ble tatt imot av Rån, havets gudinne, og fraktet til boligene hennes på havens bunn. For selv om Island var såkalt kristnet, var den gamle troen sterk blant folk. Torodd og mennene hans overså de rundt seg. De gikk rett bort til ilden og satte seg.
Folk løp ut fra rommet for å la dem være i fred, og der ble de sittende helt til ilden brant ned. Slik var det hver kveld under gravølet. De døde mennene dukket opp når ilden ble tent og forlot huset når den var brent ned. Når gravølet var over, regnet folkene på gården med at de døde ville la dem være i fred. Men den påfølgende kvelden skulle det vise seg at Torodd og følget hans kom som kveldene før. De vrev han ut av klærne sine og satte seg i bilen. Og like etter de hadde satt seg, kom Torir Trebein og de som hadde dødd med han. De ristet av seg gravjord og satte seg sammen med de druknede mennene. Folket på gården var fortvilet. Det var ikke lenger plass til de levende rundt ilden. Først forsøkte de å gjøre opp ild i et annet rom, men de døde flyttet seg bare etter ilden. Etter den tredje dagen med dette, foreslo Kjartan at de skulle gjøre opp ild i to rom i huset, i håp om at de døde skulle holde seg til stua. Det gjorde de. Det fungerte. Så den jula feiret de levende og de døde i hvert sitt rom på gården. Mens alt dette foregikk, ble lyden fra tørrfisklaget stadig høyere og mer påtrengende. Dag som natt kunne de høre lyder av fisk som ble revet i stykker. Når tiden var kommet for å begynne å spise tørrfisk og de inspiserte haugen, kunne de se at det stakk en hale ut fra toppen av den. Dette så ut som en oksehale dekket av selhår. En mann forsøkte å dra den ut, men det skulle vise seg at den satt svært godt fast, så han måtte be om hjelp fra både menn og kvinner. Men til tross for at de dro og dro, så beveget den seg ikke en centimeter. De regnet alle med at halen, og med den dyret den var festet til, var død. Men plutselig, mens de dro i den, forsvant den ned i haugen med en slik kraft at den dro huden rett av hendene til de som holdt i den. De begynte å rydde fisken ut av lageret, og da oppdaget de at all fisken var spist. Det var kun skinn og bein igjen, og ikke noe levende vesen var å se. Like etter ble kona til Tore i Trebein, Torgrim og Heksefjes, syk. Også med de før henne, så døde hun like etter. Og kvelden etter begravelsen ble hun sett sammen med den døde ektemannen. Så begynte den underlige sykdommen å spre seg igjen. Denne gangen tok den flere kvinner enn menn. Og igjen så var det seks mennesker som bukket under for denne underlige pesten, og alle som døde hadde sett den mystiske halen som forsvant i tørrfisken. Med dødsfallene fulgte enda mer hjemsøking, og nå begynte folk virkelig å bli redde. Tjenerne hadde begynt å flykte fra gården. Om høsten hadde de hatt 30 tjenestefolk, men 18 av dem hadde dødd, og 5 hadde rømt, så nå var det bare 7 igjen. Det hele ble litt i overkant, så Kjartan bestemte seg for å dra over Helgafjell for å snakke med onkelen hans Snorre, som var en av de smarteste på Island. Han ville sikkert ha et svar på hvordan man kunne kvitte seg med disse døde som vandret rundt på gården. Når han kom til Helgafjell, var det akkurat kommet en prest innom, og Snorre ba han dra sammen med Kjartan tilbake til Frodelva. Snorre sa at de måtte brenne alt sengetøyet til Torgunna og holde en rettssak mot de levende døde, hvorpå presten skulle velsigne gården. Og her må jeg si at jeg sliter litt med oversettelsen. Dette dreier seg om en slags norrøn gårdsrettssak med jury, dommer, vitner og tiltalte som ble holdt på gårder, og de engelske oversettelsene refererer til en door court eller en court at his door. Så her detter jeg litt av lasset. For enkelhets skyld så refererer jeg bare til dette som en rettssak i denne episoden. Den smarte onkelen, han sendte også sønnen Tord, også kjent som Katten, og 6 andre personer fra gården. Han sa nemlig at det ikke ble tatt seg ut dersom en sønn skulle dømme sin egen far. På veien tilbake dro de innom alle gårdene de passerte og spurte om flere ville være med, og følge vokste for hver gård de besøkte. Det var kyndelsmesse når de kom tilbake, og ilden i stua hadde akkurat blitt tent. Turid var sengeliggende med den samme sykdommen som så mange hadde dødd av tidligere, og når Kjartan gikk inn i stua, så han at de døde hadde samlet seg der som vanlig. De døde ble kalt inn til rettssak. En jury ble opprettet, og vitner ble avhørt. Når dommen falt for Torir Trebein, reiste han seg og sa, «Jeg satt der så lenge folk lot meg, før han forlot rommet.» Etter ham var det gjeterens tur. Han reiste seg og sa, «Jeg går nå. Det ser ut til at jeg skulle gått tidligere.» Og det samme skjedde med Torgrim og Heksefjes. En etter en ble de døde domfelt. De reiste seg, kom med en sleng bemerkning og forlot rommet. Den siste som ble domfelt var Torodd, og han sa, «Det er ikke fred å få her. Det er best at vi alle drar.» Før han også forlot rommet. Etter alle var dratt, velsignet presten huset med vievann og satt opp krusifiks i alle husets hjørner.
Den neste dagen ledet han gården i bønn og sang, og de døde skulle ikke vise seg der etter det. Turid kom seg til sykdommen, og når våren kom, ansatte Kjartan nye tjenestefolk. Han skulle drive gården i mange, mange år, og fikk raskt et rykte som en svært modig gårdeier. Og historien om hvordan han bekjempet de levende døde på Island en som har overlevd fram til den dag i dag.

0: Og det var det. Jeg vet ikke hvor skummelt det med en spøkelsesel som spiser tørrfisk I 2021, men en ganske fornøyelig fortelling synes jeg nå det uansett. Vi får et lite hint om at det kanskje kan ha vært en naturlig forklaring på alle dødsfallene på gården, når vi hører at Toril Trebein ble lilla og svulmet opp. Men det forklarer jo ikke hvorfor hele bøttebaletten med avdøde dukket opp I stua natt etter natt. Jeg merker meg også at skrømten I denne fortellingen I stor grad godlynte. Kanskje bortsett fra denne gjeteren, men han ser jo egentlig bare ut til å ha ville ta en venn I døden. Om det noen som utmerker seg som ondsinnede, så må det jo være dette selvesenet. Det kan jo tenkes at det var det som sto bak kantringen av båten også. Hvem vet, sier nå jeg. En annen ting å ta med seg jo disse kalde navnene som Trebein, Heksefjes og Katten. Det en tradisjon jeg skulle ønske vi hadde holdt vel like. Jeg må si at det var litt stas å jobbe med et litt mindre tema igjen. Og siden det høst, så kjenner jeg at det rykker litt mer I hjemsøkt foten, så dere skal ikke se helt bortifra at det blir noen flere slike episoder, før jeg igjen begir meg I kast med et skikkelig dypdykk. Og jeg har på følelsen at det blir en liten stund til vi besøker Italia igjen, etter først å ha tråklet meg gjennom historien til John Hawkwood, I tillegg til Gabriel D'Annunzio. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons, alle som har handlet I nettbutikken og alle som har donert. Det mulig at det vil komme en overraskelse I nettbutikken før jul, men vi får nå se hva som skjer. Jeg setter også veldig pris på en god rating av Tåkeprat. Det hjelper til med å gjøre Tåkeprat synlig I podcastjunglen der ute. Linker til sosiale medier, nettbutikk og lignende finner dere på tåkeprat.com. Jeg vil igjen minne om at den offisielle Instagrammen til Tåkeprat også min private Instagram-konto, @evenleven, og ikke @tåkeprat. Det altså ikke jeg som først og fremst artist, ikke kvinne, om noen lurte på det. Og med det så ønsker jeg dere alle en fortsatt god høst. Nå vet dere I alle fall hva dere skal gjøre om dere får ubudne gjester av det vanndøde slaget. På gjenhør.
1: Yeah. Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
3: Se torsken, se torsken, se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3. Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk taksøster. Ikke min nær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transitor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg i dag. Eller i kveld. Jeg er midt i mellom fredag og lørdag på herverk i Parsken. Og siden jeg skal på herverk i Parsken, så må jeg gi dere en... ja, det blir vel en... et opptak i dag på Radio Rakele. Vi skal spille noe godreg i den neste timen. Big Up Stupe, som var før oss. De er tilbake neste lørdag 5-6, men 6-7 så er det bakrommet 10. Ok, vi skal spille fra VP Records, driver jo og gir ut masse gamle synder. Ikke synder da, men gode skive, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skiva som heter Joker Lover. Fra den skiva, kjører kuttet her, Rewind Selector.

nummer fra skiva Joker Lover. Mykje låta. Jeg tror han har vært oppe i et brudd når han gjorde en låta. VP Records har gjør den ut igjen. På nytt igjen. Nå får du tak i den. På vinyl og gode greier.

0: Ready.
1: Bakrom.

det kuttet vi skal gjøre Er på den rytmen her Ross Beethoven Rhythm Maccabee Maccabee Maccabee Maccabee Maccabee

Australia. Og derifra at den kanskje har planket mye, nemlig Marlon Asher, ute med EP-en sin Ganja Farmer.

sjekke ut nye EP-en hans. Bare heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje i Norge hvis du røyker for mye ganja?

0: fra Sverige. Skulle spille sammen gutt av 15 års jubileum. Labba Baba heter skiva til Labyrint fra 2011.
1: Kjør bro, hva hender igjen?
2: Ingenting, man er det. Jeg ser
0: det. Gjør det kuttet her. Hei, hei.

Eddie slapp noen låter i fjor, faktisk. Men nå de tilbake. Lobby. Skal vi spille en av svensk favoritt som har sluppet ny låt denne uka? Vi skal over til kapten Rød. Han har sluppet det kuttet her.

bursdagene mellom 5-16. Arkivet til bakrommet, det finner du på mixcloud.com. Radio Rakel, det er sjekk.

0: Da tok du oss rett inn i denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, hey.
0: Som i Oslo Buddhist Center i ja. Helgesens gata på Grünerløkka
1: yeah.
0: i Oslo. Og der sitter du og yeah. trommer
1: yeah.
0: på et hjorteskinn.
1: Yeah.
0: Guna Ketu heter du.
1: Ja. Yeah.
0: Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Wow. Hjort, tromming og buddhisme, det en naturlig forbindelse?
1: Ja. Og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter i buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut i kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde. Og på en måte har vært fascinert av trommer i lang tid. Så da jeg fant en vei inn i mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, i Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller Bodhivesen eller Bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet i trommen er på en måte en del å bringe den myten mer manifestert i mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja. Det er Bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje i myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så er hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte i vår fauna, som elg. Og deri har også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter, wear your own damn fur.
0: Ja.
1: Så, og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som har dødd i ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det er men, og igjen så har det vært viktig å, på en måte, å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det er det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Mm. Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det i forhold til natur, naturvern, det hellige i naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Ja. Naturen hellig. Og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha i det han ble desillusjonert med sitt liv i relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut i naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt i live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusjoner og lenker, så satt han i 7 dager bare og så på dette treet i takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at i det han i ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt i hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning. Det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid. At det var sånn de skjønte de også at han var helt spesiell. Ikke sant?

0: opp i taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna i verden. Da.
1: Ja.
0: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp i min forskningsbaserte tilnærming til livet, sånn som jeg fikk av Descartes, men å også ha med mysteriet. Da.
1: Ja, for du har jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet eller, og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne i det, med i hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
0: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert i store spørsmål, men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg. Og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga, og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer, og han hadde et eget blikk i øyet, og det var en helt usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det enda veldig viktig for meg.
1: Gjennom meditasjon?
0: Ja, meditasjon jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
1: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
0: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA,

0: USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
1: Ja.
0: For samfunnet har vært ganske annerledes.
1: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
0: Ja.
1: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
0: Ja.
1: Der hele tiden.
0: Ja.
1: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan tale på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte. Synergi.
0: Ja.
1: Men... Ja, for det er jo en ting er jo da også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger, og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at du var inne på lidelse her, akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
0: Altså, det innebærer lidelse.
1: Det kan jeg kjøpe. Men det er det at livet er... Det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det, at livet er liksom smerte og lidelse. Så tenker jeg, nei, er det det? Det er det også. Hva tror du?
0: Jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Liv er lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det er at det er lidelse i livet. Det er lidelse når vi blir født, liksom når vi lever, og før og senere så dør vi. Og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det er ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
1: Så, hvis vi kan ta imot den og tenke hva vi har lært av det, eller bare, er det det? Eller å bare ta det inn?
0: Ja, ta det inn, lære av det, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg er urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det er institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, hva er det? Er det noe jeg kan gjøre med det der jeg er i mitt liv? Der kommer jeg tikken inn. Og andre ganger så er det ikke noe jeg kan gjøre med det. Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå er det snakk om dager før hun dør. Og da er det som, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den foredlende muligheten i lidelse.
1: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, det er så mye. Hva er det som hører til der?
0: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. Jeg tenker at sorg er en naturlig følelse eller emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
1: Ja, og kanskje dere andre også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det å så for buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
1: Nei.
0: Livet innebærer smerte.
1: Ja.
0: Mer eller mindre.
1: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har om naturen?
0: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst. Og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på lidelse hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
1: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
0: Ja,
1: buddhismen?
0: Ja, jeg tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, som er helt ufattelig. Men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så er vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man Så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
1: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
0: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadie så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på å minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det første av de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg for meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette er en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så er det liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de er en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg for meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenner de forskjellige følelsene, og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt, men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet og tenke liksom, man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og da liksom, men nei, og så heller komme tilbake til hjertet, og så om enn det da bare er på Grünerløkka og liksom kanskje 100 mennesker der, så er det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
1: Så at koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller å få, men det du faktisk kjenner i kroppen.
0: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
1: Hvordan skal man vite det da?
0: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte er i. Og annerledes, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som liksom det mantra vi startet med trommen, det er jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette er jo for oss som liker å tenke mye, for noen så er det ikke et spørsmål. Det er, ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokuserer hjernen i brystet og virkelig kjenner på de fysiske fornemmelsene i brystet og legger merke til hvordan det føles, og også legger merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg, ja, og så gir slipp på det, gå ned til bakkroppen igjen, og så legger merke til det skiftet.
1: Mm.
0: For det er jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det er selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
1: Men det er noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
0: Ja, ja. Det er også det. Så, ja.
1: Er det, men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan er det med til øko, for det er jo økosentrisk perspektiv egentlig, buddhismen. Er det ikke det? I stor grad, eller er det sånn at du finner samme andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
0: Jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det er det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt er betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi er helt betinget av de omgivelsene vi er i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, vannet vi drikker.
1: Men det er ikke fatalistisk i forhold til betingelsene?
0: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv. Generelt. Og Buddha, eller Siddhartha, som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det er jo fornøyelig historie hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler så Buddha fyker over virkelig småting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis jeg krangler, og gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg er en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene-retrett, og da er det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland med et lite vann inne i skogen, og jeg synes det er veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
1: Skogsbadene, eller utesitting, høres det litt ut som i det samiske, kanskje?
0: Ja, og det er veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det er vakkert, og fordi det er få folk der, og det å bare kle på meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner rundt. Det er jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det er jo en helt en spesiell ro man kan komme inn i, sånn ute i naturen.
1: Men du må være der litt.
0: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det er jo noe av det som vi er litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
1: Det er nesten smertefullt, kan være, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen, eller altså vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, liksom avhengighet av rask å skifte fokus og få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje. Ja. Men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på?
0: Ja. Og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusjoner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer jo vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn er livet. akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det er i seg selv, i for seg ikke noe problem i det. Det er jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det vil være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så er, ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
1: Han er en veiviser, han da.
0: Ja.
1: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det er en sånn liten krage. En
0: kesa. En kesa.
1: Altså,
0: ja.
1: Og der er det ild.
0: Ja.
1: Det er to bål, faktisk.
0: Ja. Det.
1: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det er forgjengelig, eller hva er det?
0: Ja, det er jo ofte så er det den... forvandlingens ild, det å nettopp det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
1: Ja, en gang til. Illusjon?
0: Illusjoner, ja.
1: Begjær, ja. At vi...
0: Vi kan forbruke ikke. Ting... At vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
1: Ja.
0: Det er illusjoner.
1: Og at vi må ha noe i en butikk vi må forbi. Altså et sånt, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja.
0: Eller at naturen klarer å opprettholde et klima som er gunstig for mennesker med det forbruk og den måten vi holder på i verden nå. Det er en illusjon.
1: Ja, og at flatvokst ikke har noe betydning, at ja. Vi kan fortsette å tråle, og at bare ja. Fuglene og alt flytter på seg. Og
0: at vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det er veldig mange illusjoner som er spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
1: Og at, vi ikke, og at det vi, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
0: Ja.
1: Kanskje også en illusjon, for det har jo en
0: betydning. Ja, helt klart.
1: Ok, det var det første illusjonen. Det neste var...
0: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusjonen. Illusjonen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker,
1: ja.
0: Mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder for det at det er en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen, eller sykkelen min. Eller.
1: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
0: Ja, det handler om å, ja, jeg tenker å skille behov fra begjær.
1: Ja, ok, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Den skjønner jeg.
0: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøve å tenke hva kan være et godt eksempel på når vi skal møtes til dette møtet, så har jeg behov for en sånn tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at, blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel. Ikke kanskje bestemte deg for at dere fant noen bedre intervjuobjekter, ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at det er et usunt begjær, da.
1: Ja, å slippe slippe å slippe, ja, nettopp. Ja,
0: men at jeg kan selvfølgelig kan, gjøre det jeg kan for å møte behovet mitt for tydelig kommunikasjon med deg og ja. Ja, sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen. Ja. Kanskje et veldig lite og litt dumt eksempel.
1: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da kan jo alle bare tenke hva det er i egne liv, og det er jo helt konstant i egne liv. Det er masse situasjoner hele tiden. Ja. Hva var det neste?
0: Motvillig og begjær.
1: Motvillig og begjær, ja.
0: Så at de hører sammen, og det handler jo det om at man ikke vil akseptere øyeblikket sånn det er. Man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir så dårlig som man frykter at det kan bli.
1: Så det aksepter jo egentlig nå da, at man lander i det nå.
0: Ja.
1: Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje.
0: For det liksom, vi snakket noen ganger om sånne rotgifter, da. Illusjoner, motvilje og begjær.
1: Ja.
0: Og så vil jo de få forskjellige forgreninger, sånn som motviljen vil jo manifestere som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det er veldig mange varianter av det, og begjæret florerer jo alle mulige slags på alle mulige arenaer, det kan være seksuelt eller identitet og penger og makt og
1: I den der buddhistiske tanken her så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt, det er masse som ligger der klart som man kan bruke også for å forstå hvorfor mennesker handler hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen da.
0: Ja,
1: og at kanskje burde vi alle dra og meditere, alle burde dra på retreat.
0: Jeg synes det, og partneren min, Anna Frede og jeg, vi har en drøm om å starte å holde sånne, det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det er den type retretter vi har så lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp og vi hadde en hytte. Min bestemor fikk litt flekkland av sin far på Hadeland, som under krigen for da kunne de trygge seg vekk fra Oslo, og fikk bygd en liten hytte der, og jeg har vokst opp der om sommeren. Det er fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre, så nå har vi gjort om båthuset, det er liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter da, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkler i bølgene på vannet, eller gå sakte gjennom skogen, eller bare ta på barken. Og vi har sånne oppmerksomhetsture, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken i stillhet. Og når vi har gjort det en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
1: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg, hus, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tenker jeg også det at i dette rommet da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente frem de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
0: Ja. Og kanskje ta med seg en liten skudd, en av de plantene, og plante i en potte hjemme.
1: Ja.
0: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her. Og noe av disse trepanelene som vi har bak alteret, som vi har bygget noe av disse blomsterkassene med, er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus, som har ligget der og råttet i mange år. Så jeg, ja, jeg har lyst til å ta med noe av den ånden inn hit. Så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi har her.
1: Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med der Buddha sitter. Da har han en hand opp. Betyr det noen ting?
0: Ja, så den hånden foran er en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier akkurat som det mantra jeg startet med. Det er et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, er et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget. Og jeg synes det er veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det ut, så det er liksom min ro. Og den hånden som er ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, av enten både tanker og ord og handlinger, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg er veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier, ved å prøve på universitet og få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller dalit-fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kassesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som han da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det er der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
1: Mm, det er busk, liksom.
0: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det. Og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
1: Så vi er både, vi har hørt en Inka, en representant for Inkaen og så videre, akkurat, vi er på en måte både, vi er, altså, vi er et bitte samkomm, helt uten betydning, men vi er også så betydningsfulle som gudene.
0: Ja. Så, ja. Jeg synes jo denne professor ved universitetet i Oslo har skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet, at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargene i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
1: Mm. Og i det så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg også tilbake i stillhet. Altså den, at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
0: Ja. Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ekobuddhist NO, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det er jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp det. Og om det er å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det er virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over den, de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til er veldig vanskelig, så er det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke men også glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss, nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det er noe som vi trenger å trene sammen.
1: Trene sammen og lære av andre. Det er mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så... Så mye så, og man kan kanskje tenke at det er veldig, ja, ting er veldig vanskelige. Så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter. Folk som er ganske fornøyde også.
0: Sånn som partneren min Anna var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid i en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
1: Ikke å romantisere, men å oppleve og kjenne det. Tusen takk. Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Det er fint.

God morgen, kjære lytter, eller god formiddag. Klokka 11. Det onsdag 10. juni, og du hører på Dixons Quiet Calling. Og det fordi du har tunet deg inn på FM 99,3 eller radiorakel.no. Vi har en god sending foran oss. Det bare å lene seg tilbake og puste ut. Masse fin musikk jeg skal spille for dere. Og vi skal også gå litt tilbake til gamle Dixons Quiet Calling, som ble spilt inn for nesten et år siden. Og plukke litt låter derfra. Og vi starter egentlig med det, med Frans Gordon og Watching Her Paintings.

Franz Gordon med Watching Her Paintings. Dixon's Quiet Calling i dag kjører med åpent vindu, og da kan man på en måte tenke at det en utesending. Så hvis du hører litt bylyd og litt fuglekvitter, så det fordi vi har på en måte en utesending i dag, altså. Og apropos det, så setter jeg på låta med Dodie, Air So Sweet.

Det var først Dodi med Air So Sweet, og så Amanda Whiting med Moving On. Det er litt sånn det er å gå ut i sommerdagen eller sommernatta. Tenk at vi ikke trenger å ha flere lag med tøy på. Er ikke det en god tanke? Nå kan du bare ta på deg t-skjorta og shortsen, skjørtet og whatever, kjolen, og vandre ut i verden uten så mye forbehold, og få luft i fjeset og sol på kinna. Det er altså veldig fint med sommer. Jeg setter på Paul Simon, ja. Det er en god gammel låt fra albumet You're the One, som heter That's Where I Belong. Og det er jo der vi hørte da, ut i naturen,

Gode gamle Paul Simon, det ingen over og ingen ved siden i den musikken der. That's where I belong, nemlig. Så det litt sånn at vi mikser og trikser her i Dixon's Quiet Calling. Det ikke alltid at alt planlagt, og det på en måte sånn livet og det synes jeg man skal prøve å leve litt etter. Da gjør vi også det her i livesending fra Dixon's Quiet Calling. Så nå skal dere rett og slett få høre Koda med mainstreaming music for movie bikers.

Mainstreaming, og nå da Deixa med Maro. Deixa er portugisisk for å enten tillate eller forlate. Det er gøy at et ord kan bety to så ulike ting. Altså, tillatelse til å forlate, kanskje? Det har vært noe. Da får du begge alt i ett. Nok prat om det. Det er en fyr som vi har i dette landet vårt, som jobber med veldig mange ulike artister. Han heter Herman Wildhagen. Han gir jo også ut egen musikk. Og det må man ikke glemme. I fjor så kom et album som heter Rise Up, Keep It Down. Og der er det en låt som heter The Sea, som jo er noe alle burde høre på og lene seg inn i. Velkommen inn i universet til Herman Wildhagen.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Da klokka 11:30. Om det onsdag eller søndag, så klokka 11:30, og vi midt I Dixon's Quiet Calling, her på radioorakel.no eller FM 99,3. Du fikk høre på slutten der Andreas Ihlebekk med Change Constant. Og som den faste lytter vet, så endres nå tempo, bitte litt. Kan vi si tempo? Jeg vil ikke si tempo, jeg ikke så glad I det når det kommer til... Vi skal ikke bry oss så mye om tempo, vi skal bry oss om stemning og bevegelse. Så nå setter jeg på... en dame som heter Dominique Filamé fra albumet Nameless, så skal vi høre Birds.

Siobhan Millers One Too Many Mornings. Vi skal videre til igjen La Havas fra, det er faktisk et soundtrack, eller en låt som hørte et soundtrack, og det jo en cover, så nå mens jeg spiller låta, så kan du jo prøve å tenke hvem som har originalen på det her. Den heter Starry Starry Night.

Starry Starry Night med Lian Lahavas fra soundtracket til filmen Loving Vincent, som jeg anbefaler å se. Og han som har skrevet denne låta heter jo Don McLean. Nettopp, fra 1971. Vi går til en nyere mann. Herlighet, en yngre mann. Han ble kanskje født i 1971, det er jeg litt usikker på, var det rundt i tider. Han heter Øystein Greni, og har jo gitt ut andre ting enn Big Bang. Det er et album han har som heter Pop Noir, som jeg synes er fint å høre på sene sommerkvelder. Eller når man kjører bil fra A til B, for det er vel noen som gjør i løpet av sommeren. Eller tog, ikke sant? Hva enn som frakter deg fra A til B i litt fart, så anbefaler jeg det albumet Pop Noir fra Greni. Her skal du få høre Could You Be The One?

Øystein Greni der. Vi må ikke glemme hvilken gitarrist han og riffmaskin. Øystein Greni og hvor heldig vi som har han. Radio Rakel spiller mest kvinnelig musikk, altså damer som har lagd og spiller musikken. Og noen ganger så må vi jo anerkjenne mannfolka også. Det kanskje kontroversielt å si, men det Radio Rakel, og du hører på Dixon's Quiet Calling. I 8 minutter til gjør du det. Og jeg tenker at vi skal gå inn på Adrian Lenker, eller Adrian Lenker, med No Machine. Det jo, hun sikkert maskin, det ikke det. Men låta heter No Machine og kommer fra albumet Bright Future.

Adrian Lenker fikk lov til å synge No Machine. Ingen maskin skal få bestemme for oss. Helt enig. Vi runder av Dixon Squad Calling for i dag med Ray. Dette er en låt jeg spilte i første, aller første episode med Dixon Squad Calling. I juli i fjor, før hun kom til Norge, for å si det sånn. Denne låta heter Worth It. Og så håper jeg at du får en fin dag. Make it worth it, er det teit å si? Ja, det er det. Takk for at du hørte på Dixon Squad Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon. Vi høres snart.

0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Mørk oktoberhøstkveld i Ås. Lys er tent i Ås kulturhus, og få igjen fylles opp med folk som vil høre Marte Valle synge og fortelle. Samlingssanger er titlen på siste plata hennes, og i mai ga hun og lege Hanne Lossius ut boka «Håp er det du gjør», historier fra Palestina og de greske flyktningleirene.
1: Så har jeg jobbet med solidaritetsarbeid i mer enn 15 år. Og jeg musiker og jeg sykepleier, og jeg prøver hele tiden å finne måter å bruke de forskjellige tingene jeg kan i solidaritetsarbeid. Og jeg er godt oppdratt av mamma sine bestevenninne, Anna Mørseth og Wenche Åretun, som begge har jobbet med solidaritetsarbeid i Palestina i over 30 år. Og Mats Gilbert, som er faren til hun Siri. Der oppdragelsen ligger i å forstå forskjellen på solidaritet og bistand. Og første gangen jeg reiste til Palestina, det var i 2007. Det var sammen med Anna og Wenche. Jeg hadde vært engasjert i Palestina lenge, og jeg trodde da at jeg visste hva jeg kom til. Men det gjorde jeg altså ikke. For de av dere som har vært i Palestina, og som har kommet dit med et sånt første møte, vet hvor overveldende det er å se okkupasjon i all sin militære utbredelse over hele Palestina. Det er overveldende, og jeg husker at de første årene var jeg ekstremt sint, fordi at jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk an at dette bare fikk lov til å pågå. For det var kanskje det som var det sterkeste med å komme ned til Palestina, det var å se denne muren, og se ydmykelsen, og se undertrykkelsen, og se hvordan dette er apartheid satt i system. Og så vet alle dette i Vesten, og så har det bare fått lov til å pågå og pågå og pågå til vi da er der som vi er i dag. Og det forstår jeg ikke. Så de første årene så var jeg veldig, veldig sint. Jeg kjeftet på folk hele tiden, både i min egen familie, og jeg husker jeg forlot han pappa på restaurant i Tromsø. For jeg ble så rasende. Og det var ikke så veldig lenge etter første gangen jeg hadde kommet hjem fra Palestina. Men jeg tror at veldig mye av det sinnet kom ifra dette med at hvordan kan verden vite dette og ikke gjøre noe med det, og la det få lov til å holde på. Og så har nettopp dette solidaritetsbegrepet, som jeg er så takknemlig for at jeg har blitt opplært i, det har fått lov til å være en sånn ledestjerne i engasjementet mitt. For der bistand, noe som er en tradisjon som ligger djupt i den norske ryggmargen, der vi skal støtte ofte gjennom penger, og det er ikke alltid at pengene går til det som mennesker egentlig har behov for. Tidligere så har det vært sånn at pengene i bistandsprosjektet har vært med på å opprettholde strukturer som skape forskjellene i verden. Men det er selvfølgelig mye bra som gjøres innenfor bistand også. Men hvis man da ser bak det, hvorfor lever mennesker i undertrykkelse? Hvorfor får sånne situasjoner lov til å fortsette og fortsette og fortsette? Og hvis man da går inn i de strukturene og ser på hva er det som lar det få lov til å skje, så blir det vanskeligere å snu seg vekk. Og for meg så handler da solidaritet om for det første tørre å se hvorfor mennesker undertrykkes, og for det andre stå side om side med dem i kampen. For det er det det er. Det er en kamp. Og der ligger liksom solidaritetsbegrepet, kjernen til solidariteten ligger der for meg. Det er ikke sånn at jeg skal ut og hjelpe noen. Nei, jeg skal se disse strukturene, og så skal jeg være med og kjempe imot dem. Og denne erfaringen fra Palestina og alle reisene som jeg hadde gjort og tatt til Palestina i de årene frem til 2015, det formet meg som menneske. Møtet med det palestinske folket, både den enorme gjestfriheten, den rike kulturen, og ikke minst dette som palestinerne kaller somod, dette med det er liksom ikke en sånn veldig god norsk oversettelse av det, men en slags utholdenhet eller en motstandsdyktighet eller en evne til å bevare sin menneskelighet i en umenneskelig situasjon. Og det privilegiet å få lov til å bli kjent med det, det er kanskje noe av det som har tilført livet mitt mest rikdom. Og i 2015 så skulle egentlig jeg og Hanne Lossius, som er lege, og som jeg har skrevet denne boka sammen med, vi skulle reise til Gaza. Men vi ble anbefalt å ikke dra, fordi det var veldig urolig. Og da hadde vi søkt oss 2 uker med fri, så vi lurte på hva vi skulle gjøre. Og dette var vinteren 2015, og når den såkalte flyktningekrisen eksploderte. Så da bestemte vi oss for å reise til Lesbos, og jobbe der i noen uker for en fransk organisasjon. Og der vi kom til en situasjon som var ekstremt kaotisk. Vi så masse telt med FN-logoer på, men vi så ingen fra FN. Det kom flere 100 båter i uka, primært med mennesker fra Syria, Afghanistan, Irak. Og det var en helt ubeskrivelig kaotisk stemning, der ingenting av hjelpearbeidet egentlig var organisert. Og der stemningen blant de som kom i land var nesten sånn euforisk. For de hadde flyktet ifra krig, og de hadde overlevd en ekstremt farlig sjøreise. Og også reisen gjennom Tyrkia, og så over til Hellas. Og den gleden og den lykken over å være i sikkerhet, det var veldig sterkt å oppleve. For dette var en annen type stemning enn det jeg hadde kjent i Palestina, fordi at særlig mange av de som kom fra Syria, de hadde jo levd helt vanlige, privilegierte, gode liv, og der krigen hadde kommet ganske plutselig. Og der dette sjokket og det traumet, det ga noen helt andre reaksjoner i de menneskene som vi traff, enn det som jeg kjente fra Palestina. Så det å få lov å være der og få lov å oppleve det, det var veldig sterkt, men det var aller mest sterkt fordi at kontrasten mellom disse menneskemøtene, der folk var så takknemlige, for de hadde nådd Europa, de var i sikkerhet, de var fremme, de hadde klart det. Og bare det å få høre litt av hva de hadde flyktet ifra. Og kontrasten ifra det og til hvordan det politiske klimaet hjemme i Norge begynte å endre seg. For dette var i den tiden hvor Sylvi Listhaug virkelig begynte å tøye grensene for hva som kunne sies og hvilken politisk retorikk som kunne brukes når det var snakk om mennesker på flukt. Og jeg synes det var utrolig krevende å håndtere de kontrastene. Fordi menneskene vi møtte, det var ikke lykkejegere. Det var ikke noen som hadde forventet å bli båret inn hit på gullstol. Det var mennesker som i desperasjon hadde søkt vår beskyttelse. Så når jeg kom hjem og skulle prøve å skrive noe, musikken har alltid vært sånn for meg at jeg kan gå til musikken med alt det som jeg ikke klarer å si med ord. Men når jeg kom hjem da i november, så hadde jeg ingen ord. Det har vært et utrolig spesielt år. Alle grensene er egentlig sprengt. Og det har vært mange ganger hvor vi har satt oss ned for å prøve å finne et nytt språk. Nye ord som kan beskrive både det vi ser, men også det som skjer inni oss. Det tok ikke så veldig lang tid i fjor, kanskje sånn cirka på denne tida, hvor vi begynte å organisere oss. Fordi at har du vært i Palestina, har du jobbet med Palestinasaken over tid, så var det sånn at de fleste av oss skjønte hva som kom i Gaza. Og vi fant ut at vi måtte organisere oss, vi måtte få på plass ressurser som kunne bidra til å mobilisere folket, og til å forsøke å holde dette oppe og fremme i folk sin oppmerksomhet og i sin bevissthet. For hvis det er noe jeg har lært av disse 15 årene med solidaritetsarbeid, så er det det at alle liv ikke er like mye verdt. Mennesker med brunere hudfarge enn oss, fra land som vi ikke hører om så ofte, er mindre verdt. I hvert fall hvis du spør media, hvis du spør politikere, og hvis du ser hvordan disse strukturene er med på å opprettholde det. For hvis det hadde vært sånn at alle liv var like mye verdt, så hadde vi visst hvem de var, alle de tusenvis av menneskene som drukna i forsøket på å prøve å nå Europa. Vi hadde aldri godtatt at unger satt år etter år i grusomme flyktningeleirer i våres europeiske land hvis de så ut sånn som oss. Vi hadde aldri godtatt et folkemord i over et år hvis de som ble drept så ut sånn som oss. Og denne dobbeltmoralen og dette hykleriet var noe av det som vi kjente veldig på for et år siden, at det her må vi mobilisere, og her må vi organisere oss sånn at vi holder dette høyt oppe og fremme i bevisstheten. Og i det siste året som har gått, så har det blitt tydeligere enn noensinne at alle mennesker ikke er like mye verdt. Og det har blitt tydeligere enn noensinne hvordan alt dette her henger sammen. Og bak der alt igjen så ligger det noen kapitalistiske krefter som tjener masse penger på at disse strukturene opprettholdes akkurat sånn som de er. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke det norske pensjonsfondet fortsatt vært største europeiske investor i ulovlig

Ikke mange nok, men det mange nå som tør å se. Og som tør å stå opp for Palestina. Og jeg tror at jo sterkere det fellesskapet at jo flere sånne lokale Palestina-komiteer som blir dannet rundt omkring i Norge, der man holder på det engasjementet, der man gjør hverandre modigere og tryggere, jo flere vil være med. For dette den store kampen i våres tid. Alle de unge vet det, for de har fulgt med på det på telefonen sin det siste året. Vi vet mer enn noensinne. Og det derfor det så fortvilende at det ikke gjøres mer.

Så det siste året har egentlig, selv om vi visste hva som kom til å skje i Gaza, så tror jeg ikke det var noen av oss som trodde at det kunne gå så langt som det har gjort. Jeg tror at sånn som situasjonen er akkurat nå, var det ingen av oss egentlig som klarte å forestille seg. Og der den israelske krigsmaskinen og ondskapen har visst side av seg selv som det ikke går an å forestille seg engang. Så selv om det har vært et ufattelig mørkt år, så har det også vært et av de mest fantastiske årene for mobilisering av fellesskapet. Og jeg har vel egentlig aldri noensinne kjent på at jeg har så mange modige mennesker rundt meg.

En av de tingene som vi har snakket veldig mye om det siste året, det er hva skal vi holde fast i? Hva holder vi egentlig fast i?

Og jeg var egentlig utbrent som aktivist høsten 2022. For da hadde vi holdt på med en aksjonsgruppe som heter Evakuer barna fra Moria, hvis dere kjenner til den. Og vi hadde jobbet og jobbet og jobbet og jobbet for å få norske myndigheter til å hente ut flere mennesker som satt fast i Moria-leiren på Lesvos. Vi hadde fått halvparten av alle norske kommuner til å vedta i kommunestyrene sine at de hadde plass og vilje og ønske om å ta imot mer enn halvparten av kommunene. Og det var et enormt engasjement i folket. Hva skjedde? Jo, Norge tok 50. Og det var en lang liste med krav til hvem de 50 skulle være. Og i den prosessen der så hadde vi masse møter med stortingspolitikere. Og en av de tingene som dyttet meg i den der retningen av å kjenne meg utbrent, det var nettopp å forstå mer av hvordan de der politiske strukturene fungerer. Og hvor få av de vi møtte som kjempet for at Norge skulle bidra mer, ta imot flere, fordi at det er det rette å gjøre. Fordi at det er våres moralske og etiske ansvar som medmennesker. Det var så få av dem. Og det var så mange av de som snakket om strategier og avtaler som ikke ga mening for meg. Og dette har ikke jeg tålmodighet med lenger. Og særlig ikke etter det siste året. En av de siste tingene som regjeringen har foreslått nå, det er jo at man skal redusere antall kvoteflyktninger fra 3000 til 200 personer. I en verden der det aldri har vært så mange på flykt, og fordi at Europa har bygd så mange gjerder, kommer det ingen hit. For en skam! Så jeg kjente høsten 2022 at nå går det snart tomt inni her. Jeg må jobbe med noe annet. Jeg skal jobbe med håp. Så tok jeg med meg to kollegaer, og så satt vi i gang et forprosjekt som skulle bli til en forestilling om håp. For vi fant ut at vi må jobbe med håpet. Vi må skape kunst og musikk som prøver å sette ord på hva er egentlig håp? Og hvordan skal vi holde fast i det når det er så mye i verden som føles som om det går i feil retning? Og i dette forprosjektet så skulle vi da tenne bål. Vi skulle reise rundt og tenne bål. Og vi skulle samle mennesker vi hadde lyst til å snakke med om håp. Og vi skulle sitte rundt bålet og gjøre det. Og den første bålsamtalen vi hadde, den var i Betlehem i okkupert Palestina. I hagen utenfor kunstuniversitetet Dar al-Kalima, der min gode venn, teolog og forfatter og rektor Mitri Raheb tror på motstandskamp i form av å utdanne kunstnere. Og så spurte han om det når vi satt rundt bålet. Hva er håp for deg, Mitri? Hva betyr håpet når du lever under okkupasjon? Eller hvordan holder man fast i det? Og så sa Mitri det som på en måte formet hele prosessen videre. Og det som også ble titelen på boka som jeg og Hanne ga ut i mai. Han sa, hope is not something that you just receive. Hope is what you do. It's a verb. Håp er uløselig knyttet til handling. Og den forsterkes, følelsen av håp, når vi handler sammen. Når vi mennesker står sammen og kjemper for noe som er større enn oss selv, da skapes håpet. Håp er det du og jeg og vi gjør. Og jeg har aldri klamret meg så hardt fast i noe som til akkurat det siste året.
At vi må hver og en spinne de her små trådene som vi kan holde fast i.

0: Før vi spiste palestinsk mat sammen, så fikk vi delta i en samtale fra scenen mellom leder av Palestina-komiteen i Ås, Siri Gilbert, og Marte Valle. Det første Siri ville vite var hvordan Marte opplevde forskjellen på Gaza før oktober 23, da hun jobbet der, og nå da de kom ned.
1: Ja, vi var så heldige at vi fikk reise ned i mars til Vestbredden, nå i år. Og det var veldig spesielt på mange måter. For det første så er jo veldig mange av disse byene, som Betlehem og Jerusalem, er jo helt avhengige av turisme, og der det har vært veldig mye turisme. Og det var helt merkelig, det var nesten ingen mennesker. Og flere som ikke kan drive restaurantene sine, eller butikker, eller ulike virksomheter de har, fordi at det kommer ingen folk. Alle organisasjonene vi besøkte sa til oss at dere er de første som kommer siden oktober. Og jeg tror at veldig mange av palestinerne på Vestbredden som har mye samarbeid, kanskje også innenfor kulturfeltet spesielt, der jeg har jobbet mye, samarbeid med vestlige organisasjoner, føler seg forlatt og føler seg isolert. Så er det jo både en ekstrem økning i både volden fra israelske bosettere, som på bare disse månedene har tatt enormt mye land. Og det er jo liksom det som på en måte hele tiden kommer tilbake når noen skal liksom kalle dette for en konflikt, og som prøver å putte det inn i en ideologisk eller en religiøs kontekst. Det er ikke det, det handler om land, og det har det alltid gjort. Og mens alle verdens øyne har vært rettet mot Gaza, så har det da skjedd en enorm sånn utvidelse av bosetterland, og som også fører med seg enormt mye vold, der det israelske militæret sjelden griper inn og stopper det. Og så er det jo også i de palestinske byene en vanvittig økning av vilkårlige arrestasjoner og tilstedeværelse, rett og slett, av det israelske okkupasjonsmilitæret, som er der for å bare skape utrygghet og frykt. Så flere av mine kollegaer av palestinske kunstnere og musikere, de får ikke gjort jobben sin, rett og slett. Og vi ser på ulike måter der vi kan bidra, der de kan prøve å få med noen norske organisasjoner, sånn at man kan tilby for eksempel et kortere kunstneropphold, men det er jo fryktelig vanskelig. Så nei, det er veldig tøft.
2: Ja, og det er jo Vestbredden, og det er jo mer enn ille nok, og så er det det pågående folkemordet i Gaza. Israel er jo under etterforskning for pågående folkemord, og Vesten har jo ikke gjort noe substansielt for å stoppe det. Og du har jo vært inne på det i det du har fortalt til nå, men hva skjer når Vesten ikke forholder seg til internasjonal lov, ikke forholder seg til folkeretten og ikke agerer? Er det sånn at det internasjonale regelverket kun gjelder for noen og ikke for andre? Hvordan verden er vi på vei inn i?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og vi har diskutert det veldig mye. Og jeg er først og fremst så bekymret for disse rettsprinsippene og alle disse rammen som vi laget oss etter 2. verdenskrig for å sikre at dette ikke skal skje igjen. På mange måter så er det nesten som om det gjentar seg litt, fordi at mye av grunnen til at holocaust kunne skje, det var jo fordi at over en sånn 10-årsperiode så var jo jødene gjennom retorikk og gjennom språk utsatt for en massiv dehumanisering, sant? At man sitter med en sånn kollektiv følelse av at det er en folkegruppe som er mindre verdt. Og jeg føler at veldig mye av det samme er det som har skjedd med muslimer. At det er en sånn ren rasisme og en dehumanisering her, der man har i vestlige land lyktes i å koble islam veldig tett opp mot terror, og veldig tett opp mot noe som vi i Vesten skal være redd for eller beskyttes fra. Men når da den dehumaniseringen går så langt at man aksepterer et så vanvittig bruk av militær makt i et folkemord som har pågått i over et år, der det null respekt for internasjonal lov og rett fra Israels side, og ingen vestlige land da heller reagerer. Dehumaniseringen har gått så langt at historien gjentar seg. Vi godtar det, vi aksepterer det, selv om vi aldri hadde akseptert det igjen hvis det var noen som så ut sånn som oss. Og det bekymrer meg først og fremst for, i en demokratisk kontekst, fordi at jeg tror vi er ganske mange da som mister følelsen av hva er rett og galt. Hvis ikke disse strukturene her slår inn nå, når i helsike skal de gjøre det da? Så hva er liksom denne definisjonen av rett og galt? Og jeg tror at det kommer til å bli et større og større demokratisk problem. Den kollektive rettsforståelsen, men også hva når det er oss?
2: Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Vi hører jo i hvert fall liksom følge med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på. Det samme har vært i Frankrike. Det er ikke lov til å bære kefie som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nå?
1: Ja, det som irriterer meg så vanvittig er at alle disse ytringsfrihetsekspertene som vi har her i Norge, de har holdt fullstendig kjeft om alt det her, det som skjer i resten av Europa. Jeg har kollegaer i Storbritannia og i Tyskland som har mistet sine stipender fordi at de har brukt kunsten sin til å sette fokus på det som skjer i Palestina. Så de har mistet statlige støttemidler nettopp fordi at de bruker ytringsfriheten sin. Og det er ekstremt, og det er veldig, veldig alvorlig, men også ytringsfriheten her i Norge er under press. Og det er en av de tingene jeg vil at vi skal jobbe med her på denne Vardegården vår, fordi at det er så mange, særlig i mitt felt, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke å bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså, du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir oppfattet som kontroversiell.
2: Har du kjent noe på det selv?
1: Ganske mye. Og har mistet mye jobb det siste året. Det er på en måte ikke så viktig, men det er også viktig fordi at det sier noe om hvem som får lov til å bestemme hva som er kontroversielt og ikke. Og jeg tror at det er så ufattelig viktig at vi styrker fagforeningen, styrker kunstfeltet, styrker alle samfunnsfelt på nettopp ytringsfrihet, fordi at se hva som skjer i Europa. Det ville vært utrolig naivt å tenke at det ikke også, hva er Norges nesten største parti for det? Det er FRP, ikke sant? Hvordan kommer dette presset som ytringsfriheten er under, hvordan vil disse høyre bølgene i Europa, hvordan vil det påvirke oss i årene fremover? Så det å bygge liksom demninger og varder der man står opp for retten til å bruke stemmen sin nettopp i dette internasjonale rammeverket, som ikke skal være kontroversielt.
2: Nei, og det er jo det som du har vært inne på også, som dere skriver en del om i boka, men den vestlige rasismen som manifesterer seg i alle systemer. I Norge så heiser vi flagg når Ukraina blir invadert av Russland. Helt riktig. Men når Palestina blir bomba sønder og sammen, så får vi ikke heise palestinske flagg. Noen kommuner gjør det, men andre gjør det ikke. Også i forhold til hvordan det gjenspeiler seg i norsk og også europeisk flyktningepolitikk. Hvem er det vi vil ta imot? Hvem er det vi ikke vil ta imot?
1: Jeg tror det mest beskrivende eksempelet det skriver om i boka også, like etter invasjonen av Ukraina, så de siste årene etter at situasjonen i Syria ble mer og mer stabil, så er det da Afghanistan som har toppet på en måte det landet som det kommer flest mennesker ifra til Europa. mange enslige mindreårige, og det er også en gruppe mennesker som blir utsatt for en enorm sånn strukturell rasisme i møte med Europa. Så på fastlandet i Hellas, der det var sånne isoboks flyktningeleirer som er laget inn i sånne statlige lagerbygg, der ble rett og slett afghanske flyktninger kastet ut og satt på gata for at ukrainske flyktninger da ville Hellas ta imot, selv om de hadde egentlig sagt stopp, nei, vi tar ikke imot flere. Den greske kystvakta har de siste årene hatt en massiv økning i såkalte pushbacks, der de stopper båter og skyver de tilbake i tyrkisk farvann uten at folk har noen mulighet til å, de kan ikke gjøre noe, de tar motor og årer og alt som er. Mange mennesker drukner under disse pushbacks-operasjonene. Men Hellas ville være med på den europeiske dugnaden, og det er jo kjempeflott når det kom mange flyktninger fra Ukraina. Men da ble altså de afghanerne som bodde i disse leirene, de ble satt på gata. Det var snakk om mange hundre mennesker. Over natta så fikk de på plass automatiske systemer for mottakelsen av de ukrainske flyktningene, der de menneskene vi møtte i leirene hadde en sånn gjennomsnittlig ventetid på første møte om asyl på 4 år. Og det samme skjedde jo i Norge. Mattilsynet ble koblet på sånn at man skulle liksom omgå regelverket sånn at kjæledyr kunne få være med. Og det var så mye som var mulig å endre over natta i et regelverk som politikerne har fortalt til oss i år etter år etter år at nei, dette er umulig å gjøre noe med. Det viser jo bare hvor mye vi kan få til hvis det er vilje til det. Men også hvor mye vi må være på vakt for å beskytte menneskerettigheten.
2: Og så tenkte jeg på, når jeg leste boka deres, den anbefaler jeg på det varmeste, forresten. Den har veldig mange sterke og viktige beskrivelser, både fra Vestbredden, Gaza, og fra forskjellige flyktningeleirer i Hellas. Og jeg tenkte både om du kunne si litt om hva som gjorde sterkest inntrykk på deg, altså det er jo sikkert helt umulig å si en ting da, men fra Hellas, og du skrev et sted at du følte en veldig takknemlighet for å få være der, og de arbeidsforholdene du beskriver, kulda, kaoset, mangel på utstyr, hvordan det er helt umulig å velge mellom pasienter man skal ta vare på, og alle skjebnene man forholder seg til, og likevel så sier du at du føler en takknemlighet.
1: Jeg blir så sint når vi snakker om det som vi nettopp snakket om, men det er også så viktig å snakke om dette. Så takk for det spørsmålet. I 2019 så jobbet vi i Moria-leiren. Vi hadde vært der på nyttårsaften, og så jobbet vi starten av, eller første delen av januar. Og det var helt ubeskrivelige forhold i leiren på det tidspunktet. Det var 12 000 mennesker, det var ikke varmt vann, det var nesten ikke sanitær forhold, og de aller fleste bodde i veldig tynne, dårlige telt. Og hver kveld vi dro tilbake til den Airbnb-leiligheten som vi hadde leid, så tok vi bilder av temperaturmålen i bilen som viste at det var minusgrader i Moria. Og det var mange enslige mindreårige, og de var stua sammen i et område som ble kalt for Section B, som var et inngjæret område da, i leiren. Om det var for å holde dem inne eller å beskytte dem, det kan man jo lure på. Men veldig mange, og særlig mange av de afghanske unge guttene, sleit veldig, fordi at de hadde opplevd mye vanskelig, og de var alene, og de var helt overlatt til seg selv, og det eneste som foregikk av aktivitet inne i Section B, det var frivillige som hadde ulike aktiviteter når det var ressurser til det. Så det var mye selvskading, ofte selvmordsforsøk, mye trauma, depresjon og sånn som vi ikke hadde noe mulighet til å gi dem noe hjelp med. Fordi at å henvise noen i Moria til det lokale helsevesenet, da skal du være liksom nesten død. Fordi at de tok ikke imot, og det å sende noen til en psykolog, det var helt uaktuelt. Så det var mye selvskading, og det var mye sårstell og sårbehandling, og så var det en som kom inn til klinikken hver dag, for han hadde et sår som var veldig stygt, og han hadde både kuttet seg og brent seg, og det måtte stilles med en sånn spesiell prosedyre hver eneste dag. Han var liksom så utrolig kjekk og veldig sånn, han brukt lang tid på å ordne håret, tror jeg, og var veldig sånn stilig kledd og så ut som en sånn der afghansk filmstjerne, rett og slett. Og så spurte jeg han liksom, han snakket ikke så veldig bra engelsk, men han snakket litt engelsk og prøvde å spørre sånn på dag 3-4 om hva som lå bak og hvordan han hadde det og hva som var liksom tyngst å bære på. Så kom vi mer inn på hvordan situasjonen var i hans liv, og så fortalte han litt, og så fortalte han litt om det som hadde skjedd i Afghanistan. Og så spurte jeg liksom, ja, er det derfor du har gjort dette? Og så bare sier han sånn, det her? Nei, det er for at jeg har kjærlighetssorg. Kompisen hans hadde blitt sammen med ei som han var så sykt forelsket i da. Plutselig var vi bare to mennesker som satt der og snakket om hvordan det er å ha kjærlighetssorg. Det er så mye viktigere for meg å snakke om hva det gir enn hva det koster. Fordi at vi lever i en kultur som det er så mye som føles så tomt. Og så er det så mye som føles som om at vi bruker enormt mye tid på å sitte og se inn i livene til mennesker som vi egentlig, vi har egentlig ikke lyst til å leve sånn. Det er blitt sånn at vi sitter veldig mye og sammenligner oss selv med andre. Vi vurderer oss selv opp imot andre sine liv. Vi kan underholdes døgnet rundt hvis vi ønsker. Sammenlignet med resten av Europa så er det ingen land som har så mange som føler seg ensom som i Norge. Jeg er ufattelig takknemlig for de årene og de reisene og de møtene, selv om det er mørkt og selv om vi er inne i det mørkeste kapitlet akkurat nå. For det å kunne sitte på klinikken i Moria og snakke om det å ha kjærlighetssorg med en ung, enslig afghaner, eller det å kunne sitte med mine musikervenner i Ramallah eller på Golanhøyden og spille låter som de og jeg har vokst opp med, så blir verden mindre, ikke større. Den blir mindre på den måten at vi kommer nærmere hverandre, og at vi er ufattelig like, vi har behov for de samme tingene. Og jeg føler meg så rik. Jeg er sykt ikke rik, i hvert fall ikke nå med det lånet jeg har i banken, men jeg føler meg så rik på alle disse møtene og følelse av mening.
2: Jeg synes det er imponerende det du gjør, og alle de ressursene du har, og den jobben du gjør, og det du har stått oppi, og hvor modig du er, og den kraften du har. Og så er det jo lett å tenke at ja, men jeg da, hva kan jeg gjøre i møte med verden som er så overveldende, og det er så mye som er forferdelig, og det strukturene er så store, og det er så hardt å kjempe mot. Hvordan kan jeg liksom bidra? Det er ikke alle som er så sterke og fantastiske som det. Må få skryte litt av det.
1: herregud. Jeg er jo egentlig dritredd. Og jo eldre jeg blir, jo reddere blir jeg. Men jeg tror det handler om at vi må liksom forankre den sannheten i hverandre da. For noe av det som gir meg aller mest håp, det er folk som snakker sant om det vi ser og det som skjer rundt oss. Og hvis jeg har forankret den sannheten i meg selv, så er det lettere også å tørre å bruke stemmen min. For jeg vet at det er sant. Jeg vet at palestinerne har lik rett på frihet og sitt eget land som vi har. Jeg vet det. Men vi trenger liksom hverandre for å bare få det forankret, og få den uretten forankret, sånn at vi også blir modigere og tør litt grann mer. Og så er det ikke sånn at alle kan springe rundt og gjøre alt og gjøre det samme. Jeg har følt meg ganske sånn ubrukelig i det siste, fordi at jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Men nå har vi begynt å lure på om det går an å saksøke Norge. Så det skal vi se litt på fremover. Sivil søksmål for å prøve å straffe Norge for at de ikke har gjort det de er forpliktet til i henhold til folkemordkonvensjonen, om å gjøre alt som står i deres makt, inkludert trekke ut de helvetes pengene i oljefondet for å forhindre folkemord. Så hvis vi klarer å stable på beina et sånt, ikke si det til noen enda, et sånt sivilt søksmål, så hadde det vært utrolig kult. Men poenget er at det er ingen som gjør alt det her alene. Når det er 6-8000 mennesker i gata, i demonstrasjon, så er jo det 8000 unike mennesker som kommer dit for å si ifra. Det handler om hvordan samtaler vi tør å ta på jobben, hjemme. Dere forlater noen i familien deres på restaurant. Jo mer vi liksom forankrer sannheten i hverandre, jo mer tør vi. Det er jeg helt sikker på. Og så blir livet så sykt mye kulere å leve da også, når man føler seg modig, og når man føler at man tør.
2: Joho! Ja, bra. Det vil jeg også bare istemme i. Altså, jeg har jobbet med aktivisme selv, både i miljøbevegelsen og nå i Palestina-komiteen, og det å være sammen med andre som er engasjerte og vil noe, det gir en selv en sånn styrke og tro på at vi kan få til mye ting og masse positivitet. Så det, for min del så er det i hvert fall en måte å bekjempe de mørke tankene og få lov til å være med å gjøre noe konstruktivt i møte med all destruksjon. Det er veldig verdifullt.
1: Det er så fantastisk bra at dere har gjort det og startet Palestina-komiteen her. Og så har jeg liksom, jeg tror det er en sånn kvinneting, men jeg har liksom i store deler av livet mitt skammet meg liksom litt over sinnet. Det skriver jeg også litt om i boka. Men så har jeg funnet ut at, herregud, det er jo når jeg er rasende og forbannet at jeg kommer på de beste ideene. Og det er kanskje mitt aller beste råd, er liksom omfavn også sinne, fordi at så lenge sinne får en retning, så er det en utrolig konstruktiv følelse, og en følelse som også ofte er knyttet til handling. Så tør å kjenne på det sinne, og det er kanskje nå i den fasen vi er i nå, hvor det er så mange som kjenner på avmakt og det blir verre, men liksom prøv å mobilisere det sinne og den kraften. Og gjerne gjør det sammen også, fordi at det er da man får de villeste og beste ideene.
3: Vi gir oss ikke, ikke faen!
1: Nei, ikke faen! Det er Hannes sitt kapittel, hvor hun hadde en opplevelse i 2015 når vi var på Lesbos. Og det kom en familie som var våt og kald, og som hun viste dem inn til et telt da, der de fikk muligheten til å få nye klær, men det ville ikke han ha. Han ville bare ha et sted hvor han kunne spille oud, som er et arabisk strenginstrument. Og så kommer hun, Hanne, inn, og så bare ser hun at han sitter og spiller, og folk synger og danser, og hele stemningen i rommet har som endret seg. Og så spør hun etterpå, jeg tror jeg snakket med kona hennes da, hvor de er fra, og hun forteller at vi er fra Palestina. Og han er bare, ja, selvfølgelig er dere det. Liksom. En av de tingene som jeg har lyst til å jobbe med mest fremover, det er jo nettopp det, den der kraften som ligger i musikken. Hvor er kampsangene våre, henne, nå? Hvor er de kunstnere som tør å bruke musikken til å speile det som skjer i tida vi lever i? Desto viktigere å utfordre dette med ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi at musikken, den er jo kanskje den sterkeste og mest forenende kunstformen vi har, som gir oss en følelse av identitet og tilhørighet og kraft og påfyll. Og så er musikken også for meg et språk som sier alt det vi ikke får til å si med ord. Og der har jeg hatt noen av mine sterkeste opplevelser med musikk, både i Palestina og i Hellas. Så musikken er en vanvittig kraft, både for å spille verden, men også for å bygge fellesskap og forståelse.
4: Maria er fra Palestina. Og jeg skal takke deg, for du har stor håp. Men jeg lover deg, og lover hele verden, at palestinske folk skal fortsette med håp til de får rettighet og bygge eget sted. Og vi skal takke alle folk på hele verden som var ved siden oss. Jeg kom til Norge for 34 år med krigsskade, og jeg bygde familie. Hun er døtteren min. Jeg lærte hun at vi skal fortsette med håp. Vi skal ikke stoppe. Og vi skal takke alle personer som hjelper. Og fra min hjerte, tusen takk for deg, for alle som følger problem palestinsk folk.
3: Tusen takk. Tusen takk.
0: Mohammed Mokhtar fikk siste ordet denne kvelden, og det var hans familie som serverte oss nydelig palestinsk linsesuppe og myntete med kake. Vi gikk styrket ut i høstmørket fra dette varmende fellesskapet. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
5: En, to, tre, en.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs i livet, eller til å forhåpentligvis bli et bedre menneske da. Eller i hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv som gjør at livet blir bedre. Og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det er faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så i tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var i året 2014, på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også er en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan 1 uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg i noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var den rette med stor D og R. Det var han sikkert også på mange måter den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så er det jo ikke alltid sånn at det er bare den ene rette. Poenget er vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor, fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring i verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet. Og jeg befant meg i Meksiko, da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var i en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013. Og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der selvfølgelig. Vi koste oss vi i Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie. Og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det er en del av voksenlivet, det er en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det er noe jeg rett og slett må stå i, og bare tørre å kjenne på, og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre i Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har i mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme i området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde latterkrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som vi reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så er det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt i det at bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person i noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det er typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunnet leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men I januar altså, I 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på. Og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett I noe av det jeg følte på. Altså han et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han mann og jeg kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde I vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn det jo bare, I relasjon. Men hva det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, I stedet for det å bare på en måte tenke at brudd brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra, vi ses en gang I fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Vadi Rom, og vi hadde blitt innlosjert I det fantastiske gjestehuset, det ikke et gjestehus engang, det sånne små telt som de setter opp, midt ute I ørkenen, etter at vi hadde vært der en dag og reist med jeep og med kamel, som sagt, og fått veldig, veldig god mat og hørt på de lokale drive og spille musikk og synge for oss inne I et sånt stort telt hvor alle turistene samles på kvelden. Og heldigvis så hadde jeg også blitt ganske godt kjent med en fyr som jobbet der som en guide. Og han, fyren, tok meg med ut av teltet på kvelden der for å vise meg stjernehimmelen. Og jeg tror nok at de jeg reiste med også var med på det en liten stund. Fordi stjernehimmelen der virkelig et skue, og det jo selvfølgelig et av trekkplastrene ved disse ørkenturene. Det sjeldent, I hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden og fra mer hovedstadstrøk eller byer og så videre, det sjeldent at folk faktisk har sett noe særlig til den type stjernehimmel. Det nok de ganske vant til, de som jobber som guider der. Så han visste nok litt hva det her kunne ende med. Eller nei, vent. Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men I hvert fall så som sagt tok han meg med ut av det hovedteltet som vi var mye inne I. Det var kaldt, det veldig kaldt om natta I ørkenen. Og jeg hadde på meg masse klær, og han hadde et kamera, og han sa at han kunne ta veldig sånn kule bilder, sånn at man får med liksom stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte å ta litt sånne bilder, og så, på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det først, at det bare tok pusten fra meg, og at jeg selvfølgelig også begynte å snakke med han, da, han beduinen, ja, som hadde mange historier å fortelle om beduinlivet der ute, og at det var liksom det eneste stedet på jord han kunne bo, og det var jo ikke måte på hvor fantastisk det var å ha dette. Stjerneteppe over seg hver eneste kveld, I motsetning til hvilket liv vi andre lever, og så videre. Og alt sånt ønsket jeg veldig velkommen, synes det var kjempegøy å snakke med han. Men på et tidspunkt så ble jeg bare veldig opptatt av å ligge der I stillhet, og bare så opp på himmelen. Og da snakket jeg ikke egentlig noe særlig lenger med han guiden, jeg bare gikk plutselig inn I et sånt, sånn som jeg husker det, nesten helt en annet rom, hvor jeg faktisk for første gang virkelig innså hva den stjernehimmelen over meg var. Jeg husker at jeg lå der og så opp på himmelen. Da hadde jeg selvfølgelig sett de stjernene frem til da, at det var liksom tett I tett med stjerner, men det noe annet å ligge sånn på ryggen på jorda og kjenne jorda og se opp på himmelen som da dekt tett I tett I tett med stjerner. Og det som skjedde var jo at jeg bare, du vet, man plutselig på en sånn reise liksom opp I universet, ikke sant? Og man ser jo for seg at den bitte lille plassen jeg ligger på jo da bare en bitte liten prikk på en stor jordklode, som I seg selv et mirakel at eksisterer. Plutselig så det jo da også et mirakel at jeg eksisterer som det bitte lille menneske jeg totalt uviktig I den store sammenheng på kloden. Og her ligger jeg og ser opp på denne stjernehimmelen og blir bevisst på at sånn her har jo folk gjort I all tid hvor folk har eksistert, fordi den stjernehimmelen har sett relativt lik ut I all tid. Og tidligere så ville jeg også tro at den var jo veldig mye lettere å få øye på fra mange, mange steder på kloden. Noe den ikke lenger, ettersom vi jo har både befolket kloden og belyst kloden, og urbanisert den da, på den måten som vi har gjort. Alt det ble jeg plutselig veldig bevisst på, på en annen måte enn gjennom å lese bøker om det og kanskje høre andre fortelle om det. Så ja, kan jo hende du som hører meg fortelle om dette nå ikke helt klarer å få tak i det uansett. Men verdien av en stjernehimmel vil jeg tro mange har kjent på, ikke sant? Det er jo noe ufattelig vakkert med de bittesmå lyspunktene når de er mange. Og da snakker jeg ikke om, altså, kanskje, det kan vel skje på en god, klar dag i den mørkeste tida i Norge, hvis du er langt, langt, langt på vidda, eller inn i skogen, at du klarer å se stjernehimmelen på den måten. Men det som skjer når man er i en ørken, og langt unna sivilisasjonen, og hvis det er klar himmel, det er jo at man også får et helt annet øye på alt på himmelen. Og det er jo stjerneskudd i et banka kjør, når du først har deg tid til å ligge, som jeg gjorde, og se opp på stjernehimmelen. Det har jeg for øvrig opplevd mange andre ganger også. Og selv i Norge har jeg et minne av det, fra en eller annen sommer, hvor jeg var sånn 14 år, og vi lå på ryggen en natt, husker jeg, og så en stjernehimmel, og det var stjerneskudd, og vi bare, hæ? Visste ikke at det var så mange stjerneskudd når du først ser etter. Det er det jo. Men der jeg lå, i Vadirom ørkenen i Jordan, den kvelden, så var det liksom et heidundrende liv, det er langt der oppe. Og så var det alle disse solene da, som stjerner gjerne er, som bare blinka eller ikke blinka, men bare var en del av det svære teppet over meg. Det var ekstremt vakkert. Jeg kjenner jeg blir sånn varm inni meg akkurat nå når jeg snakker om det. Utrolig fint. Så tilbake til denne kjærlighetssorgen da. Det som skjer, ikke sant, når jeg ligger der og tenker på hvor bitteliten jeg er på kloden vår, som henger i solsystemet, og hvor jeg og alle disse bittesmå andre menneskene på kloden finnes, så tenkte jeg jo også på verdenshistorien, ikke sant? Menneskehistorien, som jeg var litt inne på i sted, det er om at mennesket har jo til all tid likt å se på, vil jeg tro, stjernene, og vært opptatt av de. Selv før vi fantes, så fantes de jo også. Og den erkjennelsen jeg fikk var jo det her med bare hvor latterlig det er å være sint på noen du er så glad i egentlig. Og hvor latterlig de bittesmå konfliktene eller den der righteousness-heten da, som jeg hadde hatt den gangen, som gikk på liksom hvorfor ikke det forholdet fungerte. Jeg ble veldig obs på at ja, som jeg har sagt, at mitt lille liv ikke betyr noe i det store bildet, selv om det selvfølgelig betyr masse for meg, og for de jeg er glad i, det er ikke det jeg sier. Men jeg tenkte, fra alt det så tenkte jeg veldig fort på dette med at, men jeg skal jo også bare dø, ikke sant? Og i verdenshistoriens perspektiv, i lys av menneskehetens eksistens, så skal jeg dø om et sekund. Sånn som alle andre mennesker har gjort før meg. Vi får en bitteliten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for meg, og som fortsatt betyr noe for meg, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bittelille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke, og hadde tenkt mange ganger før jeg var i Jordan den uka der, så er det jo også sånn at vi vet aldri når plutselig vi får en telefon om at noen vi er glad i, eller har vært glad i, er død. Og det var det som skjedde da jeg lå der, etter å ha tenkt alle de tankene jeg har delt nå. Det som skjedde var at jeg begynte å tenke på denne ekskjæresten som jeg hadde, og som jeg jo virkelig var glad i, og som jeg i dag fortsatt er evig takknemlig for at jeg delte de 4,5 årene da, som jeg gjorde med. Og jeg så plutselig for meg sånn veldig tydelig at jeg den natta skulle få en telefon fra en god venn av han om at, du, nå må jeg fortelle deg en ting, Valentino, som han heter, har dødd. Og jeg husker at det, jeg ble liksom helt sånn fysisk uvel. Jeg ble helt besatt av tanken på at så fort jeg fikk internett, så skulle jeg skrive noen veldig gode ord til han og bare love at jeg for alltid legger bak meg alt det drama jeg hadde skapt på slutten av det forholdet. Ikke at det var så mye drama egentlig, men det gikk liksom ut på dette med ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det beste og understreke til han hvor enormt mye han har betydt for meg, og hvor utrolig glad jeg for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes I livet, og at vi ble del av hverandres liv den tilmålte tiden det ble. Så den opplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, ble så opptatt av at alt det må jeg få sagt til han, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde kort tid etter, og det var selvfølgelig sikkert ikke like lett for han som mottager å forstå liksom, hvor

eller litt sånn hvem som har rett, ikke sant? Og hvorfor ting har gått galt og så jeg prøver å være litt sånn forsiktig når jeg uttrykker det her også, fordi det jo selvfølgelig lov å føle på alt sånt. Det jo også, ikke minst, veldig menneskelig. Men det noe med den opplevelsen av at menneskelivet, det lille livet vi har, det betinget av at vi skal dø, og det har jo mennesket gjort i all tid. Dette med å liksom virkelig innse hvor kort livet og hvor små vi og hvor heldige vi da hvis vi lever og ganske friske stort sett hele livet, og kanskje til og med lever til vi ordentlig gamle, så jo det i seg selv en enormt fin og stor og litt sånn skjellsettende opplevelse å ta inn, synes jeg da. Og det her jo også noe jeg nå, etter at jeg åpnet det rommet da, for å bruke den metaforen, har liksom tappet mer og mer inn i, fordi selvfølgelig finnes det jo kjempemange der ute, og heldigvis, som har skrevet om lignende tanker og erfaringer og følelser. Så det jo ikke sånn at jeg fant opp noe hjul i det hele tatt. Altså, jeg står på skuldrene til veldig mange andre som har opplevd noe lignende, men dette var jo veldig betydningsfullt da i mitt liv. Jeg lovte meg selv den gangen, husker jeg, noe jeg jo har lovt meg selv før når det gjelder det å ikke drive og klage for mye og bruke tid på ubetydeligheter i relasjon. Og det jo selvfølgelig en muskel det som trenger å trenes opp stadig vekk. Det jo ikke sånn at jeg dagen etter våkna opp og bare var et fantastisk opplyst menneske som aldri igjen kommer til å komme i konflikt med et menneske. Jeg har fortsatt et ego, og har fortsatt ting å jobbe med, som jeg også liker å jobbe med. Men det å virkelig passe på å avslutte kontakten med et menneske, som kanskje ikke skal bety så mye lenger for deg eller for meg, å gjøre det med en storhet, og med et genuint ønske om at det menneske bare fortsatt har det godt, og ikke minst for min del da, og det her jo selvfølgelig også noe jeg anbefaler, for jeg tror vi alle får det bedre av det, det å virkelig også fortelle andre mennesker som har stått oss nær og betydd mye for oss, hvor mye de faktisk har betydd. Så den gaven det ga meg da, som jeg jo da velger å dele med dere i dag, den bærer jeg på fortsatt, og den tror jeg også har betydd mye, spesielt da i relasjon til Valentino, som bare et helt fantastisk menneske, og som jeg så glad for å ha delt en del av livet mitt med. Han har lært meg mye, og det forholdet har lært meg veldig mye, og den opplevelsen av å se for meg at han skulle dødd, og at jeg skulle få vite det, uten at jeg på en måte sa til han hvor takknemlig jeg var, på tross av alt som hadde skjedd, for det vi hadde delt, i tillegg til om det skulle skjedd uten at jeg hadde kjent på sånne gode følelser som jeg gjorde før han døde. Men i hvert fall, det ble liksom veldig tydelig for meg at hvis man får et dødsbudskap, og de får vi jo alle i løpet av livet, enten om det gjelder noen som står oss helt nær eller mindre nært, så tror jeg det vondere å ta imot og tenke gjennom og kjenne på hvis vi har hatt skikkelig sånn trøblete, vonde følelser til den det gjelder før de døde. Så skal jeg selvfølgelig legge til her at det kommer jo også veldig an på hvilken relasjon man har hatt til det menneske man hører om at har dødd. Naturligvis, og i noen tilfeller så det jo mennesker som har påført andre veldig mye smerte og urett, og da stiller kanskje den saken så annerledes, så det ikke det jeg mener å på en måte undergrave her i det hele tatt. Men sånn var det ikke i tilfellet mitt. Dette var bare en helt vanlig kjærlighetssorg, som også vi jo alle skal oppleve i løpet av livet, og den var stor. Det var min første sånn ordentlig store, eksistensielle, vil jeg si, kjærlighetssorg. Jeg var 32 år på dette tidspunktet, og ja, det var jo virkelig heller ikke sånn at

jeg hadde noen grunn til å gå rundt og være forbanna og sint og frustrert og drive og fordele skyld på den måten som jeg gjorde. Så det slutta jeg med etter den natta i Wadi Rum-ørkenen. Og jeg sitter her og smiler veldig mye mens jeg forteller det her, for jeg kjenner at det litt sånn, kanskje ikke pinlig, men det litt sånn, kiler i magen og skulle dele noe så personlig. Men ja, jeg håper at, hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det mange som bruker havet, det mange som bruker fjellet, det mange som bruker dype skoger. Det noe med å bare kjenne på at vi en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda. Og det å liksom få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda seg? Hva vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her? Og bale på med hverdagene våre. Det å få det perspektivet liksom på at, Jesus, her det mye vi fyller tankene våre med, som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for å ha det bra. Både da i oss selv og i relasjon til andre. Så det var den første tingen jeg ville endelig dele når det gjelder bevissthet rundt døden, som har påvirket livet mitt. Tusen takk til deg som hører på. Du lytter til I lys av døden podcast. Den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken som alltid en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Ellers vil jeg bare minne om at hvis du liker innholdet i denne podcasten, så vær så snill og del det. Vær så snill og legg igjen en stjerne der du hører på podcasten min. Det betyr veldig mye for prosjektets fremtid. Og så, jo, en annen ting. Du må gjerne, hvis du har hatt noen lignende opplevelser som den jeg delte nå, så må du gjerne sende meg noen ord om det til ilysavdoden@gmail.com. Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere. Da ønsker jeg deg en god dag og gode dager og stunder fremover. Inntil neste gang, ha det bra!

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun er pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått Kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste i sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene er med meg i dag, er at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden. Og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo er kjempeinteressert i, fordi du/dere selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til i lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg i landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder i landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt i gang. Mm. Og i dag er vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn og hvorfor dere er så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme i stua mi på Kampen i dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
3: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi er veldig opptatt av og synes er veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler i kommuner i Innlandet. Det er et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes i landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det er innen dette fagfeltet lindrende omsorg at det er satt på agendan fra helsedirektoratet at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner i Innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her er det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redd for å ta håpet fra pasienter, redd for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett i etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det er veldig mye som står på spill. Det er ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent i dag, men det er noen viktige verdier som står på spill for mennesker som er alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det er litt av bakgrunnen. Så jobber jeg med andre ting i utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner i å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
1: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
2: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer i 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp i et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlige torner, men det var... på en måte kom hjem at, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt er lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som er alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette er et felt i dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har en fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende, og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute i praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende, og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden, har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg er enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert da, heldigvis for dem. Og meg også, for det er vel litt noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og doms forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad i 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt i dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg i den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det er der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg er opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
3: Og så tenkte jeg på det at det er jo ikke bare vi som er opptatt av dette her, det er jo flere og flere, denne podden er et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til Stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det er jo noe i tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på i mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
2: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring i det med forhåndssamtaler, at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det i den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de, og så videre. Dette her er jo ting som vi har vært opptatt av. Og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring er at Åsa nevnte at de var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende. Men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ, mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette er det en del forskning på, som dokumenterer. Og det er vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det er helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager i det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en ganske, eller ikke ganske, en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023. Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø. Og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenger dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig. Da.
3: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer eldre pasienter til gode, pasienter med andre diagnoser enn kreft, kronisk syke, og at pårørende, det har jo også erfart som kliniker, at også når pasienter er ordentlig gamle og skal dø, så kommer døden overraskende på. Og det er kanskje noe fordi at vi ikke anerkjenner som samfunn heller dødens plass i livet, og ikke forstår hva som står på spill i det å skulle fullføre et liv. Da. Så det brenner vi jo veldig for, i tråd med den Lancet Commission som løfter det der. Den handler jo om at døden har en verdi. Vi må anerkjenne døden som verdi. Hvordan skulle det se ut hvis vi ikke døde? Og hva er det som utspiller seg i det der mellom generasjoner, når man skal også gi stafettpinnen videre? Det er en del viktige ting, som hvis man ikke har åpenheten, så kan man også gå glipp av noen viktige ting som skjer. Som kanskje noen vil ta farvel, kanskje noen vil gjøre opp for noe, kanskje noen vil tydelig uttrykke måten de har lyst til å bli husket på. Altså, det handler om de som kommer etter, og det handler også om vårt forhold til de som har vært der før.
1: Ja, det er så fint å høre på dere. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det er jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg sto nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det er det ene jeg tenker på her nå, dette med, som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell, og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så er det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt, og hvorfor det er bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om, fordi vi brenner også litt for dette temaet. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon, og da hadde foreleseren nevnt I lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
3: Det må du gjøre da, Reidun, som er
2: ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så er det Åke skal han godblunke til når han kommer til Norge. For det er ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
1: Ja.
2: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så er det, står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det er et felles felt.
1: Ja.
2: Og det kan jo hende at Jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg er opptatt av sykepleien i det, og der er omsorgen, men vi har også behandlingen i det.
1: Ja.
2: Så det er ikke bare medisinsk, det er sykepleiebehandling, mm. men også omsorgen, for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
3: Mm. Og det er jo et tverrfaglig felt, så det er helt grunnleggende at det er flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.
1: Mm. Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det er jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling. Med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med, da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv er en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det er jo mange som også ikke engang vet hva palliativ er, ikke sant? Eller palliasjon. Ja.
3: Mm. Og det kan vi også faktisk si, at det er et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke er kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som er aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det er veldig synd at det er en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før.
1: Mm.
3: For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling, som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
1: Mm.
3: Og det er synd at det er sånn.
2: Og faglig sett så deler vi dette inn i tidlig, sen og terminalfase. Og terminal, det er de siste dager og timer. Og, men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
1: Mm.
3: Og hospice-filosofien er jo en, hvis du kjenner til den, så er jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som er både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som det er å være menneske.
1: Så tenker jeg jo at ja, den filosofien og ideologien og alt, det er jo helt, jeg er jo helt enig i det, og helt, det er helt logisk at den skal finnes, og det er veldig bra at det jobbes mye mer med. Det vil jeg også snakke litt om etterpå for øvrig, om det var mer av dette en gang i tiden før, eller om vi nå er på en peak, at det har blitt veldig mye bedre, fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring, og lærer av feil, og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med, at dere nevner at det har blitt funnet ut i forskning, at helsepersonell jo innrømmer at dette er vanskelig.
3: Mm.
1: Og det har jeg snakket med flere om i denne podcasten før, at det er jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell er også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske i møte med et annet menneske i en veldig sårbar situasjon, det kan være ganske mye tøffere i praksis enn i teorien, ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så er det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille er, hvorfor sier helsepersonell at det er vanskelig å starte de samtalene? Hva er det de opplever som er utfordrende?
3: Jeg tror jo også at vi er ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som er veldig naturvitenskapelig.
1: Mm.
2: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø, eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så er jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det. For folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Også, men jeg tror også at det er sånn det kommer så nært inn på meg selv, og min egen dødelighet, ja. Og mine egne erfaringer, som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar i disse situasjonene. Mm. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for, for jeg åpner opp kanskje for ting i meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett, og vi har det fra forskning, at det er kanskje ikke kunnskapen i seg helsepersonell mangler, men det mangler den der hva slags verktøy skal jeg bruke for å komme i kontakt med den andre, og for å åpne opp. Og vi har jo stadig vekt at det er med håpet, som noen sier at jeg er redd for å ta håpet fra pasienten. Men så er det spørsmålet, hva er håp? Håpet om å bli frisk, det vet vel ofte pasienter selv, at de ikke skal ha. Så det vi har erfart er at håpet forflytter seg fra å, ja, jeg håper å bli frisk, til at en som sa at vi håper at en bestemt pleier skulle være på vakt da kona mi døde. Og det er en som jeg hadde som student for mange år siden, hun har skrevet en artikkel i en bok, Når plommene blir modne, og en som håper å få leve til plommene blir modne. Eller vi har erfart at en som håper å få leve til sønnen hadde gifte seg, og han gifte seg på lørdag, hun døde mandag. Men vi har også forsket på dette her med samtaler om å fullføre livet da, blant leger. Og legene sier at nei, vi er ikke redd for å ta håpet fra pasienter, fordi at ved å gi dem muligheten til sånne samtaler, så er det mer at vi styrker håpet, ja. Sier legene, som vi har intervjuet da. Mm. Mm.
1: Og det her med tidsknapphet, veldig mange som jobber i helsesektoren har lite tid, har begrenset med tid. Er det kanskje ikke relevant i akkurat dette feltet, fordi vi nå sitter og snakker om, i hovedsak, de som jobber tett på døende? Så de er jo da timesvis i alle arbeidsdagene sine, tett på de som faktisk står i det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på. Ja. Er jeg på noen spor?
3: Jeg tenker jo at det er veldig mye bra arbeid, om jeg bare sier det, at vi ser jo også det, at det er mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden i livet i Norge, så absolutt. Og så er det kanskje noe med det som vi jobber særlig med da, det her med å få opp bevisstheten også i samfunnet, for at det var vel det vi oppdaget litt også da, at vi kommer litt kort i helsetjenesten, og pasienter og pårørende er ikke hva skal jeg si, klare. Døden kommer veldig overraskende på, for mange av de har ikke snakket om det, så kanskje man også må tenke litt det her, at disse samtalene kan man jo ha med sin egen familie. Mm. Man trenger ikke være utdannet i 5-6 år for å kunne ta en sånn prat. Så det er vel også litt den bakgrunnen for at vi startet dette med åpenhet om døden i samfunnet, og at vi fant noen samarbeidsparter innen kultur, teater, musikk, litteratur, som har et språk som kan hjelpe oss å få utforske hva dette betyr for oss da, som helt vanlige mennesker, også før vi blir syke, og mange har jo også erfaringer med tap. Så det er vel det også, at det er tosidig på en måte det vi jobber med da. Det ene er at vi vil forbedre helsetjenesten og få ansatte da, til å bruke disse gyllene øyeblikket som de får, og så planlagt tilby samtaler for å lage gode planer og snakke om det som trengs og snakkes om, men også at vi får opp en samtale i samfunnet mye mer, og får en større åpenhet i blant folk flest.
2: Men du, utgangspunktet var jo at du spurte om tidsklemma, eller
1: ja, bare litt det.
2: Fordi jeg mener jo at det er veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det er litt på siden av det vi prater om nå, men jeg synes jo at vi er i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten i senere året, men vi organiserer oss i stor grad vekk fra den nærheten til pasienter. Mm. Fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men de tar utgangspunkt i kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes i hjemmesykepleien, og der er det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det er ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett. Og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det er ikke noe oppgave, det er noe relasjonelt og eksistensielt og noe som er mye mer djuptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
1: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell blir, de blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt. Mm. Og jeg synes at det er en undergraving, og for å prate for min egen profesjon, jeg synes det er en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det er vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse er mye mer.
1: Mm.
2: Så ja. Dette er en kjepphest jeg har, men den får ikke gjort noe så mye med når jeg er så gammel, men nå har jeg fått sagt det.
1: Ja, og så synes jeg det er bare, ja, det er derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det er jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det er jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere, som jobber på litt ulike måter, eller ulike avdelinger, og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det er et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det er sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time egentlig, men det er jo mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Men poenget er uansett det samme her, da, ikke sant? Det her med at det er også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det er mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass.
2: Mm.
1: Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
2: Det jeg også ser er at de får for eksempel tildelt så og så mange minutter til sprøytesetting, så og så mange minutter, så det er det tida som puster dem i nakken, og det er jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det er å snakke om sex, og så er det å snakke om døden, og så var det tredje.
4: Tro.
2: Ja. Altså, det er tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter på det feltet, og da var det jeg som sa at det er ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på i kveldsvakt.
1: Det er jo litt det, ikke sant? Mm.
2: Men jeg vil jo berømme kollegaene mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det er vondt for dem på deres vegne å måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer.
1: Og så er det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det er bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det er, ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det er jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa er todelt, hvis jeg forstod det rett. Det er jo samfunnet for øvrig. Og så er det de som jobber med mennesker som snart skal dø. Kan jeg si det sånn?
3: Ja, alvorlig syke.
1: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva er gode samtalestartere? Hva er gode spørsmål? Er det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
3: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så er jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var og så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene. Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet gjennom ulike arrangement, og det er jo både, som vi sa, vært teater, kino, forestilling, bokbad med flere anerkjente forfattere, og det er jo noe med å, kanskje at vi er litt fattige i samfunnet også på både arenaer, men også et språk for folk flest, der vi kan bruke våre egne ord på å snakke om våre erfaringer og møtes rundt det, og vi har jo hatt et bokbad for eksempel hadde vi i starten og noen samtalegrupper i etterkant der, jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Og det oppstår på en måte en kontakt som man tenker at en dyp kontakt med et menneske du aldri har møtt før, for det er noe felles som man prøver å utforske, og det er jo en type møteplasser vi ønsker å skape, som jeg tror mange kunne ønske seg.
1: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg, og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare er døden, vi må snakke om døden, men at det er knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
3: Ja.
1: Og det jeg også tenkte angående det her med, en ting er forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
3: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det er noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden. Ja. Den kommer uansett. Og når døden er, så er vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det er jo noe med at det er jo alt det andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det er så en mengde temaer som er interessante, og det er ikke døden i seg selv.
1: Ikke sant?
3: Det er jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det er dette med tro. Det er noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk. Ja. Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv og ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det er jo ikke døden. Det är ju livet.
1: Mm.
3: Så det är ju nog med att vi kanske uppfattar livet väldigt sån förenklat.
1: Mm.
3: Att jag föds och jag dör, men livet vårt är ju en som vi är ju en del av en lång räcke.
1: Ja. Och döden är absolut en stor del av livet, ikke sant?
3: Ja, det är.
1: och på en måte er den jo etter hvert mye større enn fødsel, og for det er jo, som du sier, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør. Det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve.
3: Mm.
1: Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Mm. Hvis du er veldig heldig hvis ikke du har opplevd det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle.
3: Mm.
1: Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
2: ja, det er mange knaller. Tenk på, så, hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært da? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
1: Ja.
2: Og så kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så hun, og så hadde de et forhekse pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville verden være hvis ikke døden fantes?
1: Mm.
2: Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at det, uten døden vil enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
3: Mm-hmm. Vi vill ju inte att det ska vara ett intryck av att vi, vad ska jag säga, behandlar detta med döden som något lättvint, för att vi vet ju att det gör stor ingripen, ja, i folks liv, och det är orättfärdig död i vår tid idag, förfärdlig.
1: Mm.
3: Och det är helt oförståeligt varför skall barn dö? Och det, men det är nog med oss som jag tänker är väldigt sån drivkraft som vi snackade om förr idag, Reidun, detta med att bli och vara i sorg och leva vidare efter ett dödsfall. Det är något som jag tänker vi snackar allt för lite om i Norge och har allt för lite tillbud och stötte, och som för många människor tror jag också kan leda till sjukdom och oförutrygd, att man inte, man lever med obearbetad sorg. Mm. Och det är en del av detta här att vi tar inte det på allvar.
1: Mm.
3: Och det handlar ju också om vårt förhåll till döden.
1: Mm. Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
2: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
1: fordi den var så mye nærmere på.
2: Var nærmere. Og vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokken, og den Butangen-trilogien. Og han, vi kalte den, det bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folk er døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folk døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme.
1: Mm.
2: Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, sånn jeg ser det, og det er eit alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad.
1: Mm.
2: Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så er det veldig mange, og brorparten av de som blir spurt ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa, i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig og død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke greid å tilrettelegge slik at folk får ønsket sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad. Da. Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn. Kjerkja tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det er mange ting inn i dette, men det viktigste er jo, hva er det den som skal fullføre livet sitt, hva er viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det er ikke angrefrist. Jeg kan ikke si over i morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, det er uopprettelig.
3: Og det er jo litt det at hvis folk flest hadde visst mer, som vi startet med å prate om, hadde visst mer hva som står på spill og hva som er viktig, så hadde man kanskje tatt den praten litt før. Man hadde turt å lage en plan, kanskje en plan A og en plan B, så at man hadde fått en god avslutning. For vi har jo også møtt mange som ikke har fått en god avslutning, som ikke greier å komme videre.
2: Og det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, og hvordan skal vi komme i gang med sånne samtaler, og det er jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det er jo, hvordan møter jeg den andre, og henne er den hen, og ta utgangspunkt i den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige i å oversette en samtaleguide som ble utviklet i Kanada, som vi i Norge har kalt samtale rundt kjøkkenbordet, som vi kan bruke da for å, og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk, så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finnes jo tilgjengelig.
1: Og der, ja, og det er kjempefint du nevner den. Jeg husker også at den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg jo liksom sittende og tenker at det er jo ikke så rart at det her er et vanskelig, for mange, tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende. Jeg var jo litt inne på det i sted, og det her med at det er en ting på, i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så er det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål, og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg er jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare spør meg hva som helst. Eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor. Når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette er jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi er ikke en sånn, jeg vil si vi er en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden, eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg ville jo så gjerne, ikke sant? Jeg ville jo at mormor sa hva hun så for seg og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert. Og da tenkte jo også jeg at det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg ville jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her selvfølgelig detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det også var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da? Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite? Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
3: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å, det er tilbud Det er veldig viktig at det ikke er helsepersonell som er setter begrensninger. At det er en åpenhet, og at man får en som pasient og som alvorlig syk får en opplevelse deier enn jeg kan prate med, for det kjenner man før det er sagt så mye, så kjenner man det, at den andre har et rom. Og så er det ikke alltid at den andre ønsker. Og det må man ha veldig respekt for. Så det var også sånn med min bror, til min fortvilelse, at han, selv om han egentlig var en åpen person, så når han ble alvorlig syk, ble det alt for skremmende. Men så er det utrolig viktig å huske at den som er syk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet pasienter, alvorlig syke pasienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig letta over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte, at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
1: Ja, det er veldig gode poenger.
2: Og så fange de gyllene øyeblikket. Så det kan være sånn, ja, jeg lurer på hvordan dette går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp. Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det. Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten. Fordi han hadde erfart det med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt med mellom oss brutt. Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegnene på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet er ikke en plikt, og det er ikke noe moralsk bud egentlig. Det er noe som er godt for mange, og noen ønske det ikke.
3: Ja, og jeg tenker at åpenhet er noe som oppstår.
2: Ja.
3: Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
1: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det er jo et mantra som er åpenhet, avler åpenhet, og det er jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel er jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne. Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv. Og det der er sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det er jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også. At de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også er en hårfin balansegang, når noen er alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker, da, og har en viss åpenhet.
3: Ja, jeg har jo opplevd det selv, og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt, og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det er en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som er ens eget, men så er det den andre som er hovedpersonen. Så det er jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet, Det är väl Manuel Levina som säger den andra är alltid en främmed. Mm. Selv om jag känner nog igen så är den andra alltid annorlunda så jag måste alltid vara nyfiken och lyssna. Men vi har ju också upplevt Reidun med de vi jobbar med. Jag syns överraskande många har en egen erfaring. Mm. Har en sorg, har tap och kanske många som jobbar I disse tjänsterna med andra allvarligt sjuka, de har sin egen erfaring och det krävs ju en du sa du hade att Marie Åker här som också säger det att vi lär inte av erfaring, vi lär av reflektion över erfaring. Mm. Så det att få jobba med sin egen erfaring så att man kan bruka den så att det är den andra som är huvudpersonen. Det är ju något där.
2: Och jag vet ju också plejare och läger som blir huske är inne de som inte bara har varit schematiska och professionella sån med allt de har gjort och hänvändelser men som också har gitt lite av sig själv. Och det vet jag med mig själv att de som är lite mer personliga, de får en egen tilltro till och det är ju enkelt att huske för evigt och alltid som har mött mig akkurat för det där när någon när en dör så är det en så djuptgående existentiell händelse att jag får fotografisk minne både på hörsel och syn och har de gitt lite av sig själv utan att den går över den gränsen och börjar predikera egna problemer men ger något av sig själv och delar lite erfarenheter så är det av det gode.
3: Ja. Mm, tror vi ska vara så rädd för.
2: Nej,
1: nej, inte sant. Nej.
2: Ja. Jag tror absolut inte.
1: Nej, nej, fint. Jag tror inte vi snackat inledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
3: Ja, alltså vi nämnde lite den här Karon Sandkassa som var ett fantastiskt teaterstycke som Teater Inlandet satt upp som ja. Var egentligen det som vi hade varit på let efter någon konstnär egentligen som kunde hjälpa oss att få en fasong på detta här med att skapa större öppenhet om döden I samhället. Mm. Och så startade vi bara och vi upplevde väldigt att det var moden frukt. Vi snackade om det på väg hit då. Vi har inte kämpa hårt och lag långa planer. Vi bara starta och det var som att något bara la sig till rätta och så har det varit hela vägen sedan vi det var 2022

0: mennesker får litt sånn aha-opplevelser rundt det å faktisk reflektere mer over døden og dens plass i livet. Det blir kanskje helt anekdotisk, men jeg bare synes det er fint siden dere er erfarne i feltet.
1: Jeg blir bare kom og tenke på en person jeg møtte som ikke kjente fra før, som kom med en litt sånn der befriende fortelling om at når personen blir alvorlig syk, så opplevdes det her, kanskje ikke er gjennomgående hos folk flest, men opplevdes som nesten som en befrielse. Og mange er jo, tror jeg, redde for døden, men det finnes kanskje også en del mennesker som kan kjenne at det å ha den åpenheten, eller det å forholde seg til livet så ekstremt som når man vet at det er en begrenset tid, det er noe som snur opp og ned på veldig mye verdier, som også faktisk kan være noe befriende inne, for hva er det egentlig som blir viktig da?
0: Yeah.
1: Det blir så tydelig, hva er det som er viktig for meg, og det er jo de jeg elsker, det er de hverdagslige ting, det er på en måte kjenne vind i ansiktet, se en solnedgang, altså det er ikke de flotte tingene med livet, eller hvor lang utdanning jeg har, eller hvor mye penger jeg har, det er de helt nære tingene.
0: Det går igjen i alle bøkene jeg har i stua her.
2: Ja, en person som jeg pratet med som sa at jeg vet så inderlig godt at tiden min er veldig tilmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tiden min på uvesentligheter og på folk jeg bare tapper seg hjemme og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det er noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende, hva de greier å stå i. Jeg har spurt mange ganger, hvordan har du greid det? Hvordan greier du det? Hvordan får du det til? Og så hedmarkingen sier det lytt, bare gå.
0: Ja.
2: Da har vi lett for å si det lytt, bare gå. Men så, de står i de utroligste situasjonene. Altså.
0: Hva er det de lytt bare gå? Er
2: det lytt bare gå,
1: for det må bare gå.
2: Det må bare gå. For at jeg har kommet i den situasjonen, og da må jeg finne meg i det, og jeg gjør det beste ut av det, og mange sier det sånn, men så er det jo andre som synes at det er forferdelig. En som psykolog som sa, forhølle meg til min egen og mine aller nærmeste stød, det er som å stirre på sola, jeg greier ikke å gjøre det så lenge om gangen.
0: Nei.
2: For det er jo vondt. Jeg vil ikke dø så lenge jeg har det som jeg har det, og jeg er jo livredd for å miste mine. Dette er jo bare vondt, og vanskelig, og jammen meg, skal vi tåle mye når vi har vært i født, altså.
0: Ja, for jeg hører jo at dere også gjentar det, at det er viktig at folk og lyttere forstår at det her er ikke en forherligelse av døden, og at vi skal dø. Det faktumet forstår de fleste, og det er også helt forståelig at det er skremmende for folk. Men det som går igjen mye i mange samtaler i denne podcasten, og helt sikkert der ute når dere jobber med dette prosjektet, er jo det å faktisk ta innover seg, iblant våge det, at vi alle skal dø. Og det betyr ikke bare en selv, men også de vi er glad i. Og det er som du sier, det orker vi ikke å tenke for lenge på. Men litt av poenget er jo nettopp det, å bli påmint, men hva i så fall er viktig da? Da er det en del småkrangler og detaljer rundt materielle ting og så videre, som ikke betyr så mye. Og det er jo, tenker jeg, noe av det vakreste døden kan gi oss, og refleksjon rundt døden og ha en dødsbevissthet, da. Det var det ene jeg ville si, men jeg tenker også på at når man ikke selv står i en situasjon hvor noen av ens nærmeste er døende, i form av altså alvorlig sykdom, det er også en sånn dødsbevissthet jeg liker å ha, det her med at, eller perspektivtenkning kalles det jo gjerne, og det er noe med at iblant når jeg synes ting er dritt, så er det også noe med å tenke at, men jeg er frisk nå, og alle mine er friske. Og jeg vet at det hver eneste dag, hvor som helst, eller mange steder i landet og i verden, så finnes det jo mennesker som nettopp står i, hva var uttrykket du sa? Det
2: lyt bare gå,
0: og som står i en krise.
2: Mm.
0: Og det gir også en ydmykhet, synes jeg, fordi jeg vet jo også som menneske, og jeg har allerede hatt noen livskriser, men jeg vet jo også som menneske at det vil trolig skje igjen, og det vil skje med noen av mine nærmeste. Mm. Det er jo det å være menneske.
2: Det er det.
0: Og det gir oss jo også et slags fellesskap, og det at vi åpne litt mer opp for å snakke med hverandre om det.
2: Mm.
0: Og ikke minst støtte hverandre når vi står i tunge ting.
2: Mm.
0: Ja, det er liksom noe av der meningen, synes jeg, med livet.
2: Ja, ja det synes jeg
1: også. Og det tenker jeg også er et kanskje litt sidespår på dette åpenhet om døden, men likevel så ligger det også dette at veldig mange unger sliter med dårlig psykisk helse, det vet vi ja. I Norge og andre land. Og det er noe med hvor, at vi har sykeliggjort veldig mye av det som er naturlige utfordringer i livet, kanskje. Og ta tilbake, som jeg har vært inne på her, det her, hva er det å være menneske? Mm. Det er ikke lett å være menneske.
0: Nei.
1: Det er mye vi skal tåle og få til en sterkere robusthet og kunnskap, tror jeg også, om eksistensielle ting. Dette med vår medfødte sårbarhet, hvor avhengig vi er av andre, sannheten om at vi skal dø, hvor knyttet vi er til naturen. Altså, som jeg tenker, vi må snakke mye mer om det. Det handler ikke om når livet er vanskelig, at vi må få en diagnose og en medisin. Mm. Altid, noen ganger gjør det.
0: Ja, skjønner jeg hva du mener.
1: Men det er viktig.
2: Sunniva Gylver har jo lansert det begrepet eksistensiell beredskap, ja. Som jeg synes så er viktig, og at vi dette er jo et ledd i å utvikle det, en liten flik, tenker jeg, og det vi jobber med, og det gir jo meg også, tror jeg, en eksistensiell beredskap, altså et lite påfyll i det,
0: ja.
2: Jeg vet aldri hva som skjer når jeg står midt oppi det. Jeg har visst hva som har skjedd i ettertid når jeg har stått midt oppe i sånne vanskelige situasjoner, men jeg vet ikke hva som vil skje når jeg fremover.
0: Nei. Og det skjer jo gjerne flere ting også. Man går jo gjennom flere ting når man står i noe.
2: Gjør det.
0: Ja. Men hva er noen av visjonene deres da? Dere er jo her i Lys av døden podcast for å snakke om dette prosjektet som jo er i ferd med å vokse og spre seg. Og lytterne skal få informasjon med lenker og diverse i show notes, hva heter det, episodebeskrivelsen. Men ja, hvis dere liksom kan drømme høyt, hva er det dere ønsker?
1: Ja, kanskje overskriften er litt dette her, at dødens verdi skal anerkjennes mer, og så er det på veldig mange forskjellige måter det kan skje, og det er noe som vi sa, vi kan ikke lage en plan for det. Det finnes veldig mye initiativ rundt omkring, fra frivillige lag og foreninger og ildsjeler og livssynsrepresentanter som er opptatt av dette her, men vi ønsker jo kanskje også at helsedirektoratet og helsemyndigheter skulle anerkjenne det enda mer i dette med eksistensiell helse også, for det vet jeg, det har kommet en rapport i Sverige blant annet på hva betyr eksistensiell helse for folk, og hvilke aktører er det som hjelper oss å bygge en robusthet i forhold til eksistensiell helse. Mm. Så det er noe der, men jeg vet ikke, Reidun, hva du tenker.
2: Jo, men jeg er med på dette her. Vi har jo pratet en del om akkurat dette. Og så tenker jeg, mitt anliggende, og et av dem er jo da hele tiden å gjøre at vi kan utvikle tilbudet til alvorlig syke og døende for å kunne få en best mulig død. Enten om det være seg hjemme eller på institusjon, for at vi har et felt der vi gir, altså helsevesenet, vi kan behandle folk faktisk etter de er død, men vi har ikke kanskje utviklet det lindrende tilbudet like godt som det medisinske behandlingstilbudet. Så jeg ønsker også at vi har arrangementer som dette her, som viser at døden hører folket til. Det hører ikke helsevesenet til, det hører deg og meg og familien min og familien deres til. Og at bevissthet på det, og en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida? Hvor ønsker jeg å dø? Hvem vil jeg ha med meg? Du nevnte det i sted. Og ja, at vi får lagt til rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
1: Og også eldre. Også,
2: ja, og at det er mange andre grupper enn bare de med kreft. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
0: Ja da.
2: Men det er jo mange andre grupper som også trenger det. Ja, så det er en bevisstgjøring, ønsker jeg, gjennom dette her, ut i befolkningen, om at døden er ikke noe jeg legger fra meg, det er min og din. Å høre Østle, ikke helsevesenet, og det er vår rettighet. Og der vil jeg ha noe å si, og vær så snill og hør på meg.
1: Døden er et folkehelseanliggende. Hvorfor har vi snakket om folkehelse og forlenge livet? Det må jo være et innehold i det livet som blir lengre, som er godt. Men døden er også et folkehelseperspektiv, og i helsevesenet så har vi jobbet og utviklet enormt, og lagt enormt ressurser på å behandle og redde liv.
2: Og det
1: skal vi gjøre, og det er bra. Men vi må også legge til rette for en verdig død.
2: Det vi har talt på noen ganger, og at når alvorlig syke kommer på sykehus, så kommer de dit for å få behandling, og for at livet skal reddes. De kommer ikke dit for å dø. Så sykehuset, behandlingsinstitusjoner, er ikke lagt til rette for pasienter som skal dø, og familien deres. De er fremme i det systemet, men for sikkerhets skyld så kommer de på sykehus, og så blir de behandlet, og det er fort gjort at helsepersonell, leger og sykepleiere kan anse døden som et nederlag. De har ikke fått til det de skulle, for det er de som jobber på sykehus er ikke der for å hjelpe folk inn til å dø.
0: Nei, de skal redde liv, ja.
2: Ja.
0: Det minner meg på boka til Audun Mysja som heter Kunsten å dø.
2: Ja.
0: For det, der fikk jeg mange aha-opplevelser når jeg leste den for noen år siden.
2: Ja, og det, og Per Fugli og Inge Eidsvåg har skrevet Døden, livets følgesvenn.
0: Ja, den er nydelig.
2: Nydelig. Og det er noe med å forholde oss til at døden er faktisk noe som hører oss folket til.
1: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission, som også løfter at døden er jo i aller høyeste grad også en sosial endelse, og legger til rette for det tilknytning i den fasen før man skal avslutte, og styrke relasjoner, og så at det også blir lettere å gå videre, og ivareta åndelig eksistensielle sider ved livet.
0: Jeg er så enig i det du sier der, og en av grunnene til at jeg startet denne podcasten, det var jo flere personlige grunner, men en av de var at jeg ble veldig sjokkert over min egen familie. Det er jo mange forskjellige, ikke sant? Tanter og onkler og fetter og kusiner, da mine besteforeldre skulle dø. For vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som er viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen det livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
2: Ja.
0: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
1: Men jeg tenker også at det kan være viktig at så som helsepersonell i en sånn situasjon har mot erfaring, klokskap, för jag tror ju också att det kan när det är vanskliga relationer så kan också en sån det kan vara helende. Det kan uppstå situationer som är försonande i möte med döden och det är nog med att lägga till rätta för det och jag man bara fortälla om en situation jag var i med en man som skulle dö. Nej, ursäkta, det var en kvinna som skulle dö och som var liksom i arbetsliv och lite sån karriär och som gick många runder med sig själv och kämpa väldigt med att acceptera det som skulle ske att hon skulle förlate och som hade många samtal runt det här med de närmaste och särskilt äktefälle och de hade aldrig uttryckt kärlek som i ord. Och jag vet den allra sista dagen som hon levde så fick hon genom många samtal och mycket stött och hjälp så fick hon till och si till han jag älskar dig. Och det var sista dagen hon levde och det var väldigt väldigt starkt för det var på en måte hon hade inte grej det utan hjälp. Så någon gånger så tänker jag man tränger de där stöttespillarna som fanger upp vad är det som är viktigt nå? Och det kanske man också tränger i ett fällskap till att ge plats för det som är viktigt. Och det är en självfölge att vi förstår det. Vi blir väldigt ofta upptatt av allt det praktiska, alla mediciner, alla, allt som ska ske och vår egen frykt och stress. Och så är det nog rätt föran oss som är i färd med att ske och så må vi kanske någon gång få hjälp till att försonas. För jag har erfart det flera gånger att döden också kan, det kan ske något akkurat när den personen dör så är det som något sker i rummet det är något stort och hvis man är sammen om det så kan det också vara något helende tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
2: Och detta är vackert och då har jag lust på att så si något vackert då för att det är säkert det grejer att si det på Hedmarks men det syns ju det är ära och få lov till att jobba med allvarligt sjuka och döende människor. Och få följa dem in den sista tida på detta jordiska livet då oavsett vad de tror på eller inte så är det ett ärefullt uppdrag vi har som hälsopersonal som jobbar in i detta fältet. Nu jobbar ju vi en del teoretiskt och med dessa arrangemang men det med att möta allvarligt sjuka och folk som är så tätt på döden. Och stå i och jobba i såna situationer det är så berikande för mig som människa och det är ära att få lov till att ha en sån jobb och det syns jag samhället bör värdesätta. Och att vi nu blir det politiska att vi sätter in resurser så att vi gör detta fält det bäst möjligt.
0: Ja. Och nu står vi ovanför en äldre bølge också och det ska ju vara rekordmange som blir ordentligt gamla och heldiga är vi som blir så gamla.
2: Ja.
0: Men alla ska ju också dö och då helst då i ref hela samtalen vår ha en god och värdig död då dödsupplevelse.
2: Ja. Och mycket av det som folk sett pris på i den Lancet-rapporten så har de gjort en sammanfattning av studier från 16 olika land så vitt jag husker och funnit olika alltså och satt upp 11 punkter som går att i den forskningen och det mesta av det är gratis. För att det är att ha goda relationer och vara omgivet med goda folk och ha goda vardagar, bäst möjliga vardagar. Och så är det ju medicamentell smärtlindring och ovärdiga lidelser är ju folk upptatta. Det kan ju vara krävande kostbart, men mycket av det som betyder något för folk det är faktiskt gratis.
1: Och så är det ju ett paradox att om man tänker globalt så är det på ena sidan någon som inte får det helt grundläggande knyttat till lindrande medikamenter medan andra överbehandlas så, som också förorsakar lidelse.
0: Ja, inte sant? Har du hört om dödsdolar?
2: Ja.
0: Det har ju tydligtvis i typ land som USA, hvor jo hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, mm. så velger de heller å ha en følgesvenn da.
2: Mm.
0: Men hva tenker dere om det at altså sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst eller åndelig og medikamentelt, det skulle man jo fått dekt der man bor, men ja, det er jo ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
1: Men det er kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte, var det bedre før? Altså, i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert, altså det vi er en del av et fellesskap, og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det, det er det verste som er det, når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes. Da er det bedre at de sier noe feil.
0: Jeg vet det.
1: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdoler, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
2: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
0: Ja.
2: Så det er ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi inn, han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange betan. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så vi, men har respekt for disse gravfølgene. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
1: Du sier det er mye bra, og det er det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute for en ulykke, dette var i bygdeungdomslaget. Så det finnes jo en veldig sånn vilje til å stille opp og markere og komme sammen når man opplever noe som er vondt, og det skal vi verne om, tror jeg, og oppmuntre.
2: Så dette vi driver med, det er en liten flikk.
0: Ja.
2: Veldig mye bra som skjer.
1: Ja.
2: Og nødvendig.
0: Ja, og nå går vi jo mot slutten og kan runde av ja, i tråd med de ordene der. Jeg tenker at det er en liten flik, men det er jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
1: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket er jo en veldig fin arena.
2: Altså, vi er jo på tilbudssida, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så er livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det er tryggest å ta kontakt med deg.
1: Det vet man aldri.
2: Det vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det er å ta kontakt med oss, for at vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, ja. Og kontakt ja-mennesker. Og så det er jo å si at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette er viktig, og vi har stått sammen.
1: Så det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så er det noe i det her, det kanskje ikke, men bare, det er veldig kreativt samarbeid. Det har vært utrolig spennende, og er veldig utviklende og fint.
0: Er det noe, avslutningsvis, dere nå brenner litt inne med, er det noe dere tenker at, vi måtte ha nevnt dette også, før vi avslutter?
1: Jeg tror vi har vært innom det meste, men vi har sagt det flere ganger, vi er en av mange. Det er mange som er opptatt av det. Vi ønsker å spille på lag med alle som jobber for dette.
0: Ja, fint. Da gjenstår det for meg å takke dere. Det har vært en utrolig fin samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp i Lys av døden podcast.
1: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
1: Takk.
2: Takk og takk.
3: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. I en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det er 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi? Åsa og Reidun altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de, og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det er litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det ber jeg deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på I Lys av døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses i Hamar i slutten av måneden da? Inntil da i alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager. Og vi høres snart.
4: Mandag, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie, Bror 30. Radio Rakel fyller 40 år i år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Og i denne episoden av Portrettet får jeg besøk av Jeanette Söderström, som har redaksjonen I Lys av døden.
5: Hei! Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
6: Velkommen til Portrettet, som en serie om alle redaksjonene i Radio Rakel, som jeg skal lage nå i forbindelse med, eller det passer veldig fint inn i forbindelse med, 40-årslaget til neste år. Og jeg har besøk i dag av redaksjonen I lys av døden med Jeanette Söderström.
5: Hei, hei.
6: Velkommen til Birdsland.
5: Takk! Det så deilig å være her I jungelen med deg.
6: Åh, så deilig da. Eller hyggelig å ha deg på besøk. Hvordan, du jo veldig, holdt jeg på å si, dreven da, som kommer da ut I regnet. Det øsregner, og du har med en liten baby.
5: Ja, det ble en liten reise. Det der det har jo vært cirka 30 grader i et par uker egentlig.
6: Det helt sykt.
5: Kommer fra en liten sommerferie. Kjørte I øsende regnveier på, eller øsende, nesten da, på E6, og kastet oss ut av bilen her.
6: Går det rett fra ferie?
5: Rett fra en slags ferie, en sånn familieferie, med besøk fra Sverige.
6: Deilig da. Da det liksom tilbake til regn. Det var jo veldig nydelig å være I ferien da, så det bra.
5: Ja, ja, vi skal ikke klage sånn sett.
6: Nei.
5: Det har vært kjempefint. Nei, også babyen, ja, han hater å kjøre bil, så det har vært, jeg kjenner at jeg har litt høy puls, fordi det sånn... Ja, det jo ikke noe hyggelig å høre babyen sin hylgrine, og I tillegg sitte og liksom se på han på motorveien, så får jeg jo ikke drevet å ha tatt han ut av den barnstolen. Nei. Han må liksom sitte I den. Og omsider sovnet han, så da det sånn, nå hopper vi.
6: Så har vi babykålen klar her.
5: Den ligger på bordet.
6: Ja, veldig søt da, og ikke så gammel heller. Gratulerer, jeg hadde ikke fått med meg det, veldig rart, du har jo vært her en stund, du. Kan hende jeg hørte, men så glemmer jeg ting.
5: Neida, ja, men det har jo vært korona, vi har jo ikke akkurat sett hverandre masse.
6: Ja, det jo sant
5: men, da. Men jeg holdt det litt sånn. Hva skal man si? Snakket ikke så mye om det, egentlig.
6: Plutselig så bare poppet ditt barn ut. Det var veldig søt, da. Så ja, gratulerer på etterskudd.
5: Takk, takk, Line.
6: Kjempehyggelig.
5: 6 måneder.
6: Ja, 6 måneder, da.
5: Tenk det.
6: Herregud. Ja, for jeg synes han allerede så litt, ikke stor ut, altså, men altså...
5: Nei.
6: For den, jeg tenker når de helt nyfødte, da du jo veldig små.
5: Ja, ja. Det, han var også veldig liten da han var nyfødt, så det... Ja, nå han 6 måneder, og det litt rart å tenke på at han har vært I kroppen min. Men det som du sier, det nok den koronaen, det jo rart, fordi vi har jo bare egentlig hatt kontakt skriftlig,
6: ja.
5: På en måte.
6: Ja, holdt jeg på å si du og barnet.
5: Nei. Ja, men... ja, ok.
6: Ja, det stemmer på meldingen. Ja.
5: Ikke sant? Og så plutselig,
6: SMS og ja. Messenger og sånn. Jo, for jeg lurte på om du var på ferie, jeg skulle legge inn noen episoder for deg. Da sa du, ja, så har jeg fått barn, vet du, så ammetolk og sånn.
5: Stemmer det.
6: Jeg bare, ja, men det godkjent da.
5: Ja, for det har gått litt I det, at jeg har glemt å følge opp litt. Og
6: ja, men det forståelig, herregud.
5: Beklaget til redaktøren og sånn, men ja da. Nei, men takk for tålmodigheten der.
6: Jo, her på Radio Rakel, så legger vi til rette for familieliv og alt mulig rart, så det går fint.
5: Yes, det passer bra.
6: Ja da, det kjempehyggelig uansett å ha deg her da. Du begynte her I, når var det igjen? 2020?
5: Ja, det var jo faktisk I fjor januar, tror jeg, at jeg kom I kontakt med den tidens redaktør.
6: Ja.
5: Og så et sekund, Line.
6: Ja. Bare gå ut og sånn, altså, når du må.
5: Ja, men ser ut som han stilnet.
6: Ja, kanskje han bare snudde seg litt.
5: Ja, for det kan være et grunt da, liksom. Ok.
6: Eller kan det være også fuglelyder?
5: Ja, det kan skje, men det kan også være at noen kommer I gangen eller noe sånt, men da bråker den, hvis noen snakker, så fortsetter den å lyde.
6: Det hender du flyr en av de duene faktisk inn. Jeg håper ikke de kommer. Kanskje burde du lukke vinduet innad litt I det hele
5: noe? Jeg sitter nå med en due. Nei, liten barneopp der. Ja, men det går bra, så lenge ikke babykorn slår seg ut, så tenker jeg han har det bra.
6: Ja, for han hadde våknet fort, tenker jeg, hvis det var en fugl som begynte å plukke på, så stakkars.
5: Ja, nei da, men... Da jeg kom inn I Radio Rakel, om det var januar eller februar da, I 2020, rett før pandemien brøt ut.
6: Ja, da husker jeg at du skulle være tekniker for deg en gang, og så husker jeg at du fortelte om den serien, I lys av døden.
5: Ja.
6: Og jeg bare, åh, døden, ja, det skummelt, og Og så hadde jeg spart en bok, ikke sant? Den der som du hadde hatt en forfatter på besøk, som hadde skrevet en... Kunsten å dø?
5: Nei. Ja, Audun Mysja. Yes. Han har ikke vært på besøk enda, men jeg håper på å ha han som
6: sted. Ja. Den boka kom godt med. Jeg har ikke lest den selv enda, men lånte bort av venninne som designist av moren sin. Da. Så hun hadde fått veldig god nytte av den boka, så det var veldig godt å høre.
5: Ja, for det stemmer at vi snakket om det. Altså, du hadde jo kjente den boka der fra før, var det sånn at vi...
6: Ja, eller jeg kjøpte den for å spare den til noen jeg nær meg skulle dø.
5: Ja.
6: For jeg synes det var ekkelt med døden og sånn.
5: Ja.
6: Så, men da var det noen, en veninne da, som fikk låne den før jeg har brukt den selv da.
5: Ja, ja.
6: Så det var bra, den var veldig fin å lese, sa de.
5: Ja,
6: sa hun.
5: Ja, for den er veldig sånn allsidig, og det, ja, det er liksom stoff på en måte... Den går gjennom veldig mange forskjellige fasetter da, ved døden.
6: Mm.
5: Så den kan nok hjelpe på hvis du føler det litt sånn, som jo mange gjør, at det er litt sånn skummelt, og hvor skal man starte, og døden er mørkt og sånn.
6: Ja, og det er liksom ikke noe, jeg venter jo ikke på at noen skal dø akkurat nå, men uansett, så det kan jo skje noe som helst.
5: Det gjør gjerne det
6: ja.
5: I livet. Nå, for vi blir jo ikke yngre heller, så...
6: Nei, det er jo en ting.
5: Ja.
6: Kjenner på kroppen. Jeg synes egentlig de burde få heis her på radioen, for her er det jo noen trappetasjer opp som vi må gå. Enten om vi, for eksempel, du kunne jo kanskje vært høygravid, og du skulle opp og lage sending. Ja. Måtte du gått opp de trappene da?
5: Jeg var jo det i sin tid. Jeg ble jo anpusten, ja. Men det er sant. Men du tenker jo...
6: Hofte...
5: Du er jo så dreven her på radioen, så jeg tenker du tenker litt på deg selv også, for du har jo lyst til å bli gammel her også.
6: Ja, og jeg, det er så vidt noe jeg ikke kan gå opp, liksom.
5: Ja, for du skal opp de trappene.
6: Vi kan ha det her fra det taket på Blitz, konsertsalen, en sånn heisekran.
5: Nei. Ja, det hadde vært kult.
6: Anyways, hvordan, ja, kan ikke du fortelle litt om hva var det som gjorde at du ville lage en serie, og det er jo en podcast også, om døden?
5: Ja, det var litt, eller skal vi se, det som faktisk skjedde var at jeg, av litt ulike grunner, jeg har jobbet en del med formidling og hørt mye på podcastet selv, og så var jeg i en radio, en så, ja, litt sånn kollegaen til Radio Rakel, Radio Nova, studentradioen i Oslo. Der jobbet jeg i 2 år som veldig sånn ung student, og det var virkelig formative år i mitt liv, men jeg endte jo ikke opp som journalist eller... ja, eller radiolager, holdt jeg på å si, radiostemme, likevel. Men så har jeg da, jeg hadde et sånt yrende, skal vi si, ønske om å også gjøre noe med en podcast. Og jeg drev og tenkte mye på sånn, litt sånn meningen med liv, og jeg fikk liksom ikke helt på plass. Og så skjedde det at en slektning av meg, en nær slektning, tok selvmord. Og da... gikk jeg gjennom utrolig mange forskjellige følelser og ganske mange overraskende følelser og viktige selvfølgelig erkjennelser om meg som person og som familie og det var en skikkelig spesiell reise som jo selvfølgelig jeg skjønte allerede da at den er jo ikke unik for min del, det er jo noe mange mennesker må oppleve som du sa en eller annen gang i løpet av livet men så var det vel egentlig faktisk i hans bisettelse som også var en sånn utrolig sterk opplevelse. Det var for det første veldig mange mennesker jeg ikke kjente. Naturligvis, sånn er det jo gjerne litt. Jeg sa en nær slektning, men vi kjente hverandre ikke veldig godt de siste årene i livet vårt. Vi vokste litt fra hverandre, han var opptatt med sitt liv, og jeg med mitt. Og.
6: Glemmer man det?
5: Ja, ikke sant? Men så er man likevel en familie da. Og han var bare noen år eldre enn meg. Eller man er likevel en familie, altså i den forstand storfamilie. Mm. Så det som skjer når man er i en sånn storfamilie som ikke møtes ofte, er jo gjerne at man møtes i en konfirmasjon, eller i en dåp, eller i et bryllup, eller i en begravelse.
6: Mm. Ja.
5: Så jeg fikk veldig mange tanker rundt det med hvor mye døden egentlig gjør, hva døden, for jeg opplevde det jo da personlig da, der og da, der jeg satt, hva døden gjør med en, og hvordan det faktisk former en, fordi jeg følte veldig sterkt på akkurat i de ukene rundt hans død, at jeg lærte mye nytt. Og
7: Radio Rakel, når du er glad i noen. Everybody loves somebody.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og denne uka det gjesteprogramleder fra Uhørt. Vi i Uhørt takker for at Barrikaderock-redaksjonen inviterte oss til å lage denne sendinga. I fire episoder vil vi presentere den alternative kassettbevegelsen på 80-tallet, den norske postpunken, som nå blir samlet opp igjen, remasteret gitt ut på CD i serien Norske albumklassikere. Dette har vært en av de store suksesshistoriene i CD-serien Norske albumklassikere. Kassettbevegelsen var en vitamininnsprøytning i norsk musikkliv. Gjorde det mulig å komme ut med ukommersiell musikk av høy kvalitet, uten å måtte krangle med platebransjen. Det var alltid mye lettere å få lest om disse kassettene enn å få hørt dem. Så da muligheten dukket opp for å få kjøpt remastra utgaver på CD, så var det mange som slo til. Opplegget for norske albumklassikere da at platene blir tilbudt på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis det går, så blir plata sendt i produksjon, og folk får CD-er i posten. Hvis ikke, får folk penger tilbake. Jeg tror de alternative kassettene den sjangeren som har høyest suksessrate. Det hittil én alternativ kassett som ikke har klart seg. Det kommer vi tilbake til. Det skal bli hele fire episoder om alternative kassetter i Barrikaderock fremover. Norske albumklassikere-prosjektet startet opp 11. januar 2021. Og 11. januar 2026 så det femårsjubileum, og da det slutt. Da vil det være samlet inn penger til over 650 album i forskjellige sjangere. Blues, visesag, jazz. Og godt over 40 alternative kassetter. Og åpningslåten i dag var en kassett som ligger til folkefinansiering akkurat nå. Kassetten til System Lilliput har fortsatt et par dager på seg til å samle inn de nødvendige bestillingene. Vi hørte Gatelangs med System Lilliput fra kassetten Harpa fra 1984. Det var bare ett medlem i System Lilliput, han het Geir Vasseng og holdt til i Stavanger. System Lilliput ble gjenutgitt en gang før, da på vinyl i 2011 av den svære amerikanske labelen Dark Entries. En fjær i hatten for Geir Vasseng der. Denne vinylpressen dyr og sjelden, så jeg håper virkelig det blir en CD-utgave nå. Ok, vi skal til Arendal, der holder hele to av de viktigste kassettlabelene til. Neronastri og Shit Tapes. Neronastri var drevet av den senere så kjente filmregissør Thomas Robsam, som også var keyboardist i gruppa Brød og Sirkus. De kom med kassetten Far, Familie, Flagg i 1982. Vi skal høre Vendetta.

Der hørte vi fra kassettalbumet Far, familie, flagg med brød og sirkus, som nå tilgjengelig som norsk albumklassiker på CD. Og denne kom på den ene av de to viktige Arendals kassettlabelene, Nero Nastri. Og nå over til den andre. Swinging with the New Incredible Head Cleaners, med gruppa Head Cleaners, kom på Shit Tapes i 1982. Dette den eneste fullengderen med Head Cleaners, men opptil flere av medlemmene ble med i gruppa Famlende Forsøk, som fortsatt eksisterer og gir ut på Shit Tapes. Vi skal høre Anarki i Silicon City.

Da har vi hørt alternativ kassetter fra Nero Nastri og Shit Tapes, to av de labelene som var først ute og som var stilskaper og inspirasjonskilder. Da skal vi til den tredje, Likvider. En annen av de store stilskaperne og inspirasjonskildene fra da kassettbølgen er ferdig med å ta helt av, 1982, som er kommet som CD i Norsk Albumklassikerserien, er Sync-samler, som kom på Likvider. Det er alltid ganske krøkket å samle inn rettighetene når det er samleplater. Her er det altså 4 utenlandske og 15 norske band. Det ble aldri skrevet noen platekontrakt, det var hele vitsen at det skulle være alternativt og undergrunns og uavhengig. Men det lot seg gjøre å spore opp alle artistene, og alle ga tommelen opp. Vi skal høre 2 låter fra denne, begge med artister som har andre plater ute i Norske Albumklassikere serien. Modul 5 var Erik Aasheim og Helge Gaarder fra Kjøtt og Montasje. Flere av deres vinylplater er kommet som CD-er i Norske Albumklassikere-serien. Dette var eneste gangen de var borte i alternative kassetter. Ulf Knudsen kom med en solokassett som også er ute som CD i Norske Albumklassikere. Og var med i gruppa Men of Courage, som har et album som Norske Albumklassiker. Fra Sync-samler skal vi høre From Quasimodo to the Grünwald and Back Again med modul 5, og Barndommens Høstland med Ulf Knudsen.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema postpunk i norske albumklassikere-serien. Og vi hørte Modul 5 og Ulf Knudsen fra den klassiske samlekassetten Sink Samler. Vi skal til Trondheim. Der holder duoen Message til. Message består av Anders Elsås og Sven Erga. Begge to folk som har vært med i flere kjente grupper i Trondheims undergrunn. Jeg kan nevne Tomsingan med Anders Elsås og Det elektriske kjøkken med Sven Erga. Det elektriske kjøkken ga ut to fullengdes vinylalbum, og begge å få på CD som norsk albumklassiker. Jeg sier meg enig med linernotene på denne CD-utgivelsen. Message Action Pack må regnes som en av de sentrale utgivelsene innen den norske kassettbevegelsen. Vi skal høre en låt som mer aktuell enn noen gang. Privacy. Og etter det skal vi høre en av de to instrumentallåtene på System Lilliput-kassetten. Smilet.

De alternative kassettene var ikke en del av planlagt norske albumklassikerprosjektet da det startet 11. januar 2021. Den første alternative kassetten som ble prøvd er Nox-CD nummer 92, så da de holdt på noen måneder. Men den sjokkrosa fargen var altså til overs. Den første kassetten som ble prøvd var Famlende forsøk viser en overraskende måte hvorpå man kan kaste en person over ende. Fra 1984. Legendarisk band på legendariske shit-tapes fra Arendal. Famlende forsøk er kjent for å bryte sterkt med tradisjonell låtstruktur og tradisjonell instrumentering. Blant instrumentene på denne finner vi brøttertronics, drill, cembalo, tapes, kortbølger og kubjelle. Kassetten inneholder også den storartet konvensjonelle syntpopplåten Tror nok jeg levde en gang, så vi skal høre to låter fra denne. Tror nok jeg levde en gang og aldri forekommet en, med teksta Anonym frimurer. Vi er ikke et hemmelig samfunn, men et samfunn med hemmeligheter.

At jeg mener hvis de ikke forsøker å lage noe eget, hvis ikke de forsøker å gjøre tekst der, så kan hvis de synger engelske tekster uten å inneholde det helt, så er det ikke folk interessert å høre på, da, så det vil jo opp.

nesten tenke at det nå smeller deg inn til flåse. Er du ting nesten tenke at det nå smeller deg inn til flåse? Nesten tenke at det nå smeller deg inn til flåse. Nesten tenke at det nå smeller deg inn til flåse. Tenk at det nå smeller deg inn til flåse. Spiller han inn til flåse. Med rutinen nesten tenker du nå spiller han inn til flåse.

der hørte vi to låter fra kamsetten Viser en overraskende båte, hvorpå man kan kaste en person over ende med famlende forsøk. Tror nok jeg levde en gang, og aldri forekommet igjen. Og så hørte vi en liten introlåt med titelen Fett Fett. Fra Arendal til Narvik. Gruppa Krim U er en av de store postpunk-gruppene der oppe. De startet som punkband under navnet Kriminell Ungdom. Forkortet navnet i forbindelse med at de forandret sound i 1981. Materialet på dobbeltstedet Dokument er fra 1982, men gruppa ga aldri ut noe i løpet av sin eksistens. Dette er egentlig en bootleg-kassett som kom på noe som heter Trust Art i 1988. Det er ikke en helt store kvinneandelen på disse CD-ene. Men Krim U har kvinnelig bassist, Lena Frelin. Så vi skal høre den lengste låten på CD-en. Tinnsoldat, spilt inn live i Harstad vår 1982.

der hørte vi den nordnorske postpunkgruppa Krim U, nå tilgjengelig på CD i serien Norske albumklassikere. Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg er gjesteprogramleder fra Uhørt-redaksjonen og vil takke Barrikaderock for at de ba oss om å overta sendinga for en presentasjon av de alternative kassettene i Norske albumklassikere-serien. Og vi avslutter med en låt til fra en kassett som ligger under folkefinansiering akkurat nå. Harpa med System Lilliput. Den er ikke kommet på CD enda, den ligger til folkefinansiering på spleis.no og har enda et par dager på seg til å samle inn de nødvendige 150 bestillingene som gir en CD i postkassen til alle som har bestilt. Hvis ikke får alle penga sine igjen, så det er ingen risiko her. Vi skal høre Strandshow, og det blir siste låt ut på Barrikaderock i dag. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi hørte gruppa Brotherhood of Lizards. Og den som har satt sammen dette programmet for oss er vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og han skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, eller i hvert fall litt av sammenhengen. Det handler da om Martin Newell og hans hovedprosjekt, The Cleaners from Venus. Og han valgte det bandnavnet fordi at han opprinnelig drev og jobbet i oppvasken på forskjellige restauranter for å tjene til livets opphold før han fant ut at han skulle sette seg enda litt bedre inn I dette med hagedrift som han kunne litt om fra før og så begynne som en sånn frilansgartner så det var det han drev med når han ikke drev med musikk men da vet, har du I alle fall forklaringen på det cleaners navnet men her har han da gått bort fra det og gått bort fra å gi ut ting under eget navn solo og startet et prosjekt som heter Brotherhood of Lizards sammen med en fyr som heter Nelson, og han var med en god stund, I hvert fall det året da, som de ga ut den kassetten, og senere da en LP, som heter Lizard Land på Deltic Records, som var labelen til Captain Sensible fra The Damned. En annen spesiell ting med Nelson og Newell I Brotherhood of Lizards var at de la ikke ut på noe vanlig turné. De tok hver sin sykkel og reiste på sykkelturné I Storbritannia, og bare improviserte, prøvde å boke seg en gig for hver plass de kom til uten å boke på forhånd. Og hvis det ikke gikk, så bare spilte de på et gatehjørne og fikk folk til å slenge noen penger I hatten, og så sykle videre til neste by. Men de fikk massevis av presse på dette her, og radiointervjuer av det ene med det andre, så de fikk uforholdsmessig mye PR I forhold til at de bare hadde gitt ut en kassett hjemmefra og hadde syklet hjemmefra. Og Peter Nelson, han var med på da kassetten og LP'en med Brotherhood of Lizards, men så etter hvert ble han rekruttert inn I bandet New Model Army, som jo allerede hadde holdt på I en del år, og som eksisterer fremdeles, så vidt jeg vet, men Nelson har sluttet der. Han begynte da I 89, noe sånt, til slutten av 88 eller 89 I New Model Army, og så ble han der I 22 år og forlot bandet I 2012 og spilte på 7 studioalbum og 2 samleplater med B-side sammen med New Model Army. Og ja, jeg så New Model Army live I 91, så da var Peter Nelson med, men jeg var ikke helt obs på denne historien akkurat da. Uansett, vi skal fra Brotherhood of Lizards-kassetten høre et par låter til. Jeg mener jo da I som vanlig at kassetten bedre enn det albumet som kom etterpå, og at det liksom historien med alt av Martin Newell at... Når han har spilt inn ting hjemme, og så spilt inn I studio etterpå, så blir det som regel best I den opprinnelige versjonen. Men jeg skal høre låtene April Moon og Hey, Hey, Hey, We're the Brotherhood of Lizards. Høres ut som litt inspirert av Hey, Hey, Hey, We're the Monkeys.

0: Yeah. Der hørte vi to låter fra kassetten til gruppa Brotherhood of Lizards. Kom ut I 88. Dette vel litt på tampen av den verste kassettbølgetida. Det var en kassettbølge I Norge, men den hadde lagt seg da.
1: Ja, han gir seg jo med kassetter rundt etter et par år etter dette her. Han gir ut en kassett til med Cleaners som vi kommer tilbake til, og så det slutt. På den kassettgreia, tar en liten pause, og så begynner han å gi ut CD-er på ordentlige labeler og sånn. Men I alle fall, vi har kommet til vinyl-LP'en til Brotherhood of Lizard, som kom I 88, den heter Lizard Land, og vi skal høre to låter fra den, Clockwork Train og It Could Have Been Cheryl. Det begge solide låter I god Martin Newell-tradisjon. Og så skal vi ta for oss den aller siste Cleaners from Venus-kassetten, som heter Number 13, etterpå.
2: I love to watch these

0: Og der hørte vi to låter fra Brotherhood of Lizards eneste album, Brotherhood of Lizards Lizardland.
1: Japs.
0: Og etter det så slutter Nelson I gruppa, og Martin Newell alene igjen, og gir ut et plate under artistnavnet Martin Newell.
2: Det gjør han, men først gir han ut kassetten nummer 13 under artistnavnet Cleaners from Venus. Og der det veldig høy kvalitet på låta og innspilling, og vi skal høre tre veldig gode låter. The Jangling Man, som den første låten, endte også opp på hans soloalbum under Martin Newell-navnet, som heter Greatest Living Englishman, som Anders sikta til nettopp, og den kommer vi til snart. Så først The Jangling Man ble senere spilt inn på nytt, gitt ut på både CD-single og album og alt mulig. Og så låten No Go for Louis McNeese, som jeg går ut fra en ordentlig person, men jeg har ikke noe data på det. Denne låten mer sånn prateaktig, mer som en slags slam-poesi, og jeg tror at den inspirert av virksomheten til hans gode venn og kollega I dikter- og høytlesningsbransjen, nemlig John Cooper Clarke, som veldig mange kjenner til, som har hørt på punk og New Wave fra Storbritannia, fra sent 70-tall og tidlig 80-tall og utover. Og så skal vi høre en nydelig låt som heter Here She Crashes. Så etter det kommer vi tilbake til hans virkelig store gjennombrudd som soloartist, der han skal lage en plate sammen med Andy Partridge fra XTC.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi hørte tre låter fra Cleaners from Venus-kassetten Number 13.
1: Martin Moore ble kjent med Andy Partridge fra XTC. Det var veldig mange som hadde fortalt Martin at de tenkte veldig likt og hadde veldig mange av de samme inspirasjonskildene, likte mye av den samme musikken. Og de kom godt overens, og det ble til at de spilte inn et album i hjemmestudio til Andy Partridge. Så det var veldig sånn hjemmekoselig det hele, noen uker der de bare holdt på med å pusle med dette albumet og drakk te innimellom, sånn som engelskmenn gjør. Og resultatet ble hans mest kjente og mest kritikerroste utgivelse, og sikkert også den mest solgte, for den har kommet i 10-12 utgaver med 3-4 forskjellige cover og minst like mange forskjellige sett med bonuskutt som kommer og går på både vinyl og CD. Vi hadde opprinnelig tenkt å ta med et kutt som kun finnes som bonuskutt på den tyske vinylutgaven, men det ble ikke plass, men vi skal spille to av de mer regulære låtene fra albumet, og som ikke er låter som har vært gitt ut på kassett i forkant, nemlig She Rings the Changes og Goodbye Dreaming Feels.

0: cell between the canvas to see that dark turquoise that comes in from the top.
1: Der hørte vi to låter fra The Greatest Living Englishman med Martin Newell, produsert av Andy Partridge. Og det sier seg jo egentlig selv at Martin Newell og Andy Partridge må komme overens, for Andy Partridge er en stor studioterrorist og perfeksjonist som bruker måneder på å lage et album. Og Martin Newell pleier å spille inn alt rett inn first take og mikse samme dag. Så det er jo tvillingsjeler.
2: Ja, det var helt sikkert ikke noen diskusjon om noe som helst på noe som helst tidspunkt. Jeg tror kanskje det gjorde Andy Partridge litt friere, at det ikke var hans låta tross alt, og at han ikke spiller så veldig mye på plata selv. Altså jeg tror at han klarte å frigjøre seg litt fra den der perfeksjonismen og kontrollfrikeriet fordi at det ikke var hans album. Så albumet lider ikke under dette, det høres ut som sånn som det skal, rett og slett. Og det er et album som veldig mange liker. Og hvis folk rundt omkring i de tusen hjem kun har ei plate av Martin Newell i samlinga, så er det som regel akkurat denne her, fordi den har kommet ut så mange ganger og fått såpass mye omtale rundt omkring, og på grunn av den litt sånn kjendislinken da, til Andy Partridge. Etter at denne her kom, så ga Martin Newell ut en solo-CD på Cherry Red Records som heter The Off-White Album. Nå har det på en måte kommet så langt, han har fått så stor suksess og så mye eksponering at det å fortsette å bare gi ut kassetter hjemmefra føltes ikke som noe sånn alternativ lenger da. Men etter det så ble det en lang pause der han mest drev med gartneri og forlot dette her med musikk- og platebransje, la det litt grann bak seg, og i mellomtiden kom det ut en del samleplater litt sånn forskjellig, som holder navnet litt varmt blant fansen, men han driver egentlig ikke så mye med musikk. Og så når det har gått noen år rundt århundreskiftet, så begynner han da å røre på seg igjen og gir ut et nytt album som heter Spirit Cage, og det kommer en rekke andre album, soloalbum på Cherry Red Records. Og så dagen har han en ny pause, mens han jobber med å skrive forskjellige bøker. Han har en selvbiografi som heter My Little Siggy, han har vel en del 2 av den selvbiografien som handler primært om Cleaners from Venus. Og han har en bok om, som gir rådgivning til folk som har lyst til å spille inn musikk hjemme. Og han har gitt ut diktsamlinger og skrevet en fast som spalte i avisen The Independent. Så det var en del virksomhet han har stilt opp med på opplesninger og dikt og. Men etter hvert så begynte han å skli litt inn i dette med musikk igjen, så i 2011, 2012, 2013 så begynte han å gi ut plate på CDR gjennom små labeler og distributører, og en amerikansk label som heter Captured Tracks ga ut alle de gamle kassettene fra 80-tallet på både LP og CD. Disse har da gått ut av print i mellomtida frem til nå da, men han har begynt å gi ut en del av de gamle kassettene på nytt enkeltvis på CD gjennom egen Bandcamp-side, så det kan være verdt å sjekke ut. Det er et enormt utvalg av forskjellige plater, inkludert ting han har lagd de siste 10-15 årene. Og det kom jo også en dokumentarfilm for et par år siden som ikke har fått så veldig mye distribusjon, men som begynner å røre litt på seg nå igjen. I forbindelse med The Greatest Living Englishman albumet så kom det ut en CD-EP på Humbug Records i Tyskland, og der skal vi spille låt nummer 2 og 3 som er eksklusiv til denne EP-en, for den hovedlåten, den første låten er Jangling Man, som også er på albumet. Men vi skal høre bonuskuttene Former, Phonebooks Vandal og Wunderbar Made.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og nå han på høyden av sin kommersielle makt. Og dette del 4 av noe som etter hvert skal bli 8 eller 9 episoder, men akkurat her tar vi en liten pause.
1: Ja, vi hørte da 2 låter fra Let's Kiosk, en CD-EP som kom i 1995 på Humbug Records. Og vi skal avslutte denne fjerde delen i den og siste i akkurat denne omgang, men det kommer garantert flere. Så bare følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel, det alltid verdt å høre på uansett tema. Men vi skal høre en låt som en demo som Martin Newell lagde for The Damned. Han jo som tidligere nevnt kompis med Captain Sensible i The Damned og har lånt en 8-sporsopptaker av han som han har hjemme. Som han har brukt til å spille inn det ene med det andre. Så vidt jeg vet så har han kanskje den enda og den han brukt til å spille inn det som kommer ut nå i dag. Etter hvert vil vi lage en del 5 og flere deler, men del 5 vil ta første perioden 1995-2002. Og en serie album som kom ut på CD på Cherry Red Records i den perioden. Til slutt skal vi da høre en demo han lagde for The Damned, en låt som heter Haunt Your House. Og vi har hentet den fra en samleplate som heter My Back Wages, i stedet for My Back Pages, you know. Ordspill. Denne låten ble aldri brukt av The Damned, men de trengte låter på det tidspunktet. De var liksom i underskudd med låter, men de var under press for de skulle lage et album. Men så hadde de sannsynligvis et burst av egen kreativitet, så de endte opp med å ikke bruke denne låten. Men vi skal i hvert fall høre en demo som da Martin Newell spilte inn spesielt til The Damned, Haunt Your House. Og takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel. 99,3 på FM og også direkte streaming på internett. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brunn, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et det norsk band som...
1: Digger det, ja, for det er, de andre liksom sånn du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: Oh, ja. Du, den runden her,
1: ja,
0: den helt opplagt hvem som vinner.
1: Ja, det uavgjort.
0: Det uavgjort.
1: Ja.
0: Ingen tvil.
1: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
0: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
1: Ja, det fint, alle får medalje.
0: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
1: Ja, det veldig bra.
0: Ja.
1: Neste?
0: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker. Liket lever. Rune Brekk full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Okay.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Det var litt artig.
1: Enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de aller verste mot kort. Mot likelever,
1: mot likelever ja. den tar Norge rett og slett.
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Wadling. Jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort, ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort.
0: Nei, nei.
1: Nei, den tok Norge.
0: Den tok Norge, ja, ja, ja vel da. Ja, sånn det når man yngst I programmet. Når man bare lyder hva øvrigheten sier.
1: Ikke alltid de gamle har rett, vet du.
0: Nei, men de gamle kan like skal være eldst.
1: De gamle alltid eldst.
0: Helst eldst.
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen.
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop, og det ikke noe bra. Men du, nå kommer to... Nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år.
1: Kult.
0: Den litt spesiell. Laget av Moebius.
1: Ja.
0: To korte.
1: Oi, det det man var med på.
2: Dette demonstrasjon verdig. Vi strømte og demonstrerer jo det på en helt annen måte. Dette

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at det, både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå som du hørte var sånn veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med lite måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske.
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men det var sånn kul, det var veldig sånn, det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte...
1: Ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift. De bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel. Yep. Neste runde veldig skjev. Her det liksom... Her det to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi... Men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart det. Her dømmes, her skal det dømmes. Og flasker skal tømme. Nei, skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja. Bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2, og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, bøsta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake etter en helt kjempefin låt med Sister Rain.
1: Ja, det var rart med den. Sister Rain, Across the Ocean, ja.
0: Den veldig fin, og hva du har tänkt å sette som svensk utfordrer til denne her, det jeg spent på.
1: Ja, det ble kriminelle gitarer, det.
0: Ok.

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stryt Harari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det, ja. Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Den her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt på.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn... Ja. Tung
1: Man må det Man ja. Må Litt urettferdighet Kan aldri skade noen
0: Nei Og når vi først snakker om Å spille med
1: For eksempel det der Husker du det ransutbytte Vi delte
0: Nei, vi snakker ikke om det nå
1: Etter tråkkarane Du fikk jo da Nei, dobbelt så mye som meg Og det var urettferdig Nei, Har jeg noen gang klagt på det? Nei
0: Nei, men altså Du må huske på at det var Tross alt Jeg som hadde papirene Jeg som fikk hadde uniformen Ja, jeg hadde uniformene
1: Ja
0: Og Tor Inge kjørte ja. Så det ikke rart at du får minst da
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe heller
0: Jo, han fikk
1: Det har du ikke sagt til meg
0: Ja, det tenker jeg vel

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Lik, kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Å, den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag. Solen skinte ned på det grønne gresset. Var en enslig syv våget å vise seg på himlen. Det var sommer I Norge. På gresset satt noen unge mennesker. Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien.

landsfengsel. Kjelleren på Grønland fengsel. Pakkelappene på nummer 19. Ingen lyse valle. Og politiet ditt hans lyse. Har det vært i kjelleren på nummer 19? Har det vært i kjelleren på Grønland?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk taksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noen nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rakel nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending nå. Ok, vi er fortsatt.

bakom Ever var jo Svenska Akademien og også Peps Persson. Og nu gjør jo Svenska Akademien Peps Persson, og de skal også spille på Porsgrunn Ska og Reggaefestival 15. og 16. august. Og så de ute med denne liveskiva der de hyller Peps. Så dette Johnny Osborne. Her!

far skiva til Svenska Akademien. Nei, Pepsi-hyllningen live.

0: Savoriai ifra skiva Revolution. For en fløyestemme han har. Her skal du få han i laget Kess Namdi ifra samme skiva Revolution. Ute nå.
1: If I live in a Rome, born under dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen.
1: Samuel and Kess Namdi.

i dag, men det blir mer utover sommeren. Og Alsa Lainez fra skiva Rebel Dota ute nå. Hør du kuttet her? Om en bad son.

Radio Rocker. Jeg skal være snill. Asa Liners, og fra Asa til en ny single fra Charlie P. Apropos låt, gjør du noe hyss? Så vær nå stille, så er i mus. Quiet as a mouse.

I laget kanskje Faya du fikk godeste ja, kunne være flere som var med der Ninja Ja og Trigger Finger ah, nydelig det der Bing Rhythm ute nu fra

0: nå I vår på den, blant annet alle agga mi og flere kjente dansker. Men vi gjør det kuttet her med Nux. Dette DJ Static på bakrommet. Dansk hiphop. Forever.
1: Alle bad bitches lever lenger. Smiler flyver

Fritzio, Gatas Parlament. Vår verden I dag. Nei. Faen. We need to jump down Babylon. Vi kjører den her, Babylon Dead. Death of Pandem. Heter den nye skiva til Babylon Dead. Ute

0: 3.
1: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et norsk band som...
1: Det er skikkelig digget, ja, for det andre liksom sånn du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: svin.
1: Oh, ja. Du, den runden her,
0: ja.
1: Den helt opplagt hvem som vinner.
0: Ja, det uavgjort.
1: Det uavgjort.
0: Ja.
1: Ingen tvil.
0: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
1: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
0: Ja, det fint, alle får medalje.
1: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
0: Ja, det veldig bra.
1: Ja.
0: Neste.
1: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker.
0: Liket lever.
1: Rune Brekke full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Okay.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det det ikke.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Det var litt artig.
1: Enig det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de aller verste mot kort, mot like lever.
1: Mot like lever, den tar Norge rett og slett.
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Vadling, jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort, ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort.
0: Nei, nei.
1: Nei, den tok Norge.
0: Den tok Norge, ja, ja, ja vel da. Ja, sånn det når man yngst I programmet, når man bare lyder hva øvrigheten sier.
1: Ikke alltid de gamle har rett, vet du.
0: Nei, men de gamle kan like godt være eldst.
1: De gamle alltid eldst.
0: Helst eldst.
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen.
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop, og det ikke noe bra. Men du, nå kommer to... Nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den har akkurat kommet inn I år.
1: Kult.
0: Den litt spesiell. Laget av Moebius.
1: Ja.
0: To korte.
1: Oi, den demon var jeg med på. Yeah.

0: Denne runden tok Sverige.
1: Ja, gjorde vel det?
0: Ja, jeg synes det altså.
1: Læderen unna, ja. Vi har vært mye I Göteborg denne her.
0: De fra Göteborg, de også,
1: ja. Ja.
0: Det jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Som yes. Veldig, også var det de også som hadde den der yeah, we're in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, yeah, Stockholm, in Europe, right?
1: They come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En... Jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band altså. Så, ok, Betonghysteria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Neste runde.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledugg nå, som du hørte, var sånn veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med litt av måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn, gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men den var sånn kul, den var veldig sånn, det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte...
1: Ja, Lilledugg ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledugg har ingen oppskrift. De bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel. Yep. Neste runde veldig skjev. Her det liksom... Her det to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi... Men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart det. Her dømmes, her skal det dømmes. Og flasker skal tømme, nei skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja, bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Og fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2. Og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, bøsta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake etter en helt kjempefin låt med Sister Rain.
1: Ja, det var rart med den. Sister Rain, Across the Ocean, ja.
0: Den veldig fin, og hva du har tenkt å sette som svensk utfordrer til denne her, det jeg spent på.
1: Ja, det ble kriminelle gitarer, det.
0: Okay.

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Terrari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Det her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt av.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn ja. Tung...
1: Man må det. Man ja. Må... Litt urettferdighet kan aldri skade noen.
0: Nei, og når vi først snakker om å spille med...
1: For eksempel det der, husker du det ransutbytte vi delte?
0: Ja, vi snakker ikke om det nå.
1: Etter tråkkarane. Du fikk jo da dobbelt så mye som meg, og det var urettferdig.
0: Nei,
1: har jeg noen gang klagt på det? Nei.
0: Nei, men altså, du må huske på at det var tross alt jeg som hadde papirene. Jeg som fikk uniformen. Ja, jeg hadde uniformene.
1: Ja.
0: Og Tor Inge kjørte.
1: Ja.
0: Så det ikke rart at du får minst da.
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe, eller?
0: Jo, han fikk.
1: Det har du ikke sagt til meg.
0: Ja, det tenker jeg vel.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det kjent fra Liket lever med Jesus I betong
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså
2: Det var en deilig sommerdag
1: Og den ja
0: Ja det også rått parti
2: Det var en deilig sommerdag ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner
1: Jeg tror vi vet hvem som Men jeg så glad I den forrige Men ok, vi lar den her gå Vi har jo vært I parken alle mann
0: Ja, la oss få være
1: Ja
2: Det var en deilig sommerdag Solen skinte ned på det grønne gresset Var en enslig sky våget å vise seg på himlen Det var sommer I Norge På gresset satt noen unge mennesker Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien

små landsfengsel. Kjelleren på Grønland fengsel. Kakkelakkene på nummer 19. Inge Louise Valle og politiadjutant Lyse. Har dere vært i kjelleren på nummer 19? Har dere sett kakkelakkene? Har dere vært i kjelleren på Grønland?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?